Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: night again.
1: Rendez-vous là.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble I en laserkontroll målt til 183 km I timen på Bøstad I Vestvågøy I Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har I natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen I Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vittner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god morgen, eller lille fredagsaften om du vil. Vi har ganske mye på tapetet I dag. Det handler om streikefare for eksempel. Det handler om Marius Borg Høyby og ymse annet. Samtidig så har jeg selvfølgelig med meg en god porsjon humor og glede og sånne ting inn I studio, inkludert en kopp kaffe. Den bidrar til ganske mye av det. Vi skal se på overskriften om et lite øyeblikk.

blant overskriftene I nyhetene I dag. Vi hører altså at EBU endrer reglene for Eurovision Song Contest. Ikke lenger kan et land som I krig, for eksempel, arrangere konkurransen. Det gjelder da både Israel og Ukraina. PST ute med advarsler om nettpropaganda som kan radikalisere unge gutter. Og så det altså denne saken omkring Trump og måten han forlot Tyrkia på. Her CIA I tvil.

Vi har en oversikt over noen av de nyhetssakene som har gjort seg i løpet av natten. Ukraina har kommet med en uttalelse, det vil si president Volodymyr Zelensky har sagt til CNN at Ukraina trenger mellom 5-10% av alle USAs Patriot-raketter for å beskytte seg mot Russland. Det letes etter en mann med skytevåpen i Drammen, det vil si de har avsluttet selve letingen, men åpnet etterforskning. En mann ble observert med et skytevåpen ved Holmenbrua i Drammen, var i tillegg maskert. Det er en sak fra Libanon, hvor landets statsminister fordømmer Israels militære ødeleggelser i landet. Boeing må betale millionerstatning til etterlatte etter en flystyrt i Etiopia. Og det er... Skal vi se, der er vi. En litt sånn showbiz-aktig sak. Det er jo en sak omkring en regissør, Rob Reiner, med kone som ble drept. Nå er sønnen siktet. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet oss til den 13. Og det kan jo være en litt sånn ugrei dato for noen. Men ikke for Annie, Ann og Annine, for de har navnedag i dag. Og da det Annie både med Y og med I som spesifisert her. Det de venstrehentes dag i dag, så hvis du venstrehent og heter Annie, Ann eller Annine, så dette store slem. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt sånn rent historisk. For oss så dette en sak som angår oss fordi vi var en del av Danmark og Norge. 1807, Danmark angripes av britiske flåtestyrker, og det var begynnelsen på vår deltakelse i Napoleonskrigene. Her hjemme, 1896, Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen. Skjedde en hel del andre ting også, det skal vi se på underveis, blant annet når vi setter lupen mot historien etterhvert.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bjerntopp på Radio Lola. Klokka 20.30.
2: Det er grunn til å være morgen, så det er grunn til å være ganske fornøyd. Uken er i alle fall på hell, hvis det er arbeid som har stått på menyen denne uken for deg. Vi skal rippe litt opp i Marius Borg Høyby-saken. Nå ble han jo dømt i tingretten her, men så er saken også anket, hvilket betyr at han skal opp for lagmannsretten. Det skjer neste år. Og så er det jo en sånn evig følgetong hver fjerde uke. Hva skjer i forhold til varetektsfengsling og elektronisk monitorering og så videre. Nå er Nora Haukland i mediene. Hun har klaget inn opp til flere av oss for dekningen av saken mot Høyby. Hun mener for eksempel at VG hadde for mye detaljer i live-rapporteringen, at Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og at Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Disse sakene er klaget inn til PFU, altså pressens faglige utvalg som nå skal behandle klagene. Apropos medier, vi skal se på avisforsider straks.

av dagens riksaviser sammen. Starter I VG, sjekk Trump-tallene, står det. Han lovet USA gullalder, og så står det prikk, prikk, prikk, og slik gikk det. Ingen hemmelighet hvor artikling bærer. Det flere.

0: med bildet av Putin. PST frykter russisk sabotasje. Putin bruker kriminelle, står det. Aftenposten I dag, et tragisk bilde her fra Gaza, hvor alt ser ødelagt ut. Oljefondet fortsetter å tjene penger på israelsk krigføring. Skuffende, sier Paul Nygaard I gruppen Historikere for Palestina. Siden årsskiftet har verdien av oljefondets investeringer I 29 israelske selskaper økt med 2,6 milliarder kroner. Ine Eriksen Søreide skriver for øvrig en... sak inne I avisen her debuterer I partilederdebatt med ny strategi står det, jeg litt nervøs men slik tror jeg det skal være Dagens Næringsliv en interessant sak for deg som på utkikk etter bolig eller for å selge bolig, antallet usolgte boliger særlig I Oslo øker og de tror boligprisene vil fortsette å falle I tiden fremover nå dette bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken, men det må du for å plukke opp en avis I dag
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er noen navnedager I dag, de har vi vært inne på allerede, men la oss gjenta dem for ordens skyld. Det Annie med Y og I, Ann og Anine som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen, og hvis du en av disse, eller kjenner noen av disse, så husk å gratulere dem også med dagen I dag. Så det fødselsdager, det flere kjente personer som født på dagens dato. Blant dem Alfred Hitchcock, den britiske regissøren. Han stod jo blant annet bak filmene Psycho og Fuglene. Han ble født I 1899, døde I 1980. Hvis vi tar turen litt nærmere oss,

Så kommer vi til 1926, da ble Fidel Castro født, den kubanske presidenten som tok makten ved revolusjon, døde I 2016, Fidel Castro. Og blant de, hadde han sagt, mer moderne, så finner vi for eksempel Alan Shearer, den engelske fotballspilleren, han ble født I 1970.

0: ganske hyggelig morgen egentlig. Vi har I alle fall god stemning på denne enden av radioapparatet. Og jeg sitter her med mine trykksverte befengte fingertupper og drikker kaffe og ser på litt forskjellige ting. Faller over denne saken om Donald Trump som forlot NATO-toppmøte i Tyrkia i ja, under dekning kan man vel si. Han ble smuglet ut av Air Force One. Og bakgrunnen for at det ble reagert på den måten, altså at han ble smuglet ut og fløyet med et militært fly til England, var en israelsk etterretningsopplysning. Det The Washington Post som nå har skrevet en større sak om dette, og de skriver rett ut at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn som mener CIA vurderte meldingen fra Israel som lite troverdig. Og dette bare begynnelsen på en større og lengre sak, skulle jeg tro.
1: Dette Radio Nordland.

Når du tenker på India og arbeidsmoral, så tenker du sikkert at ja, de jobber jo vannet av seg hele tiden, tilsynelatende. Det finnes dog en gründer I India som nå har trøbbel fordi hun har behandlet sine ansatte på motsatt måte. Hun sendte folk hjem og tillot ingen å sitte etter klokka 6 på ettermiddagen, og gjorde det for å øke kreativiteten og beskytte de ansattes velvære. Men da dette ble kjent, så begynte hun å miste oppdrag. Oppdragsgiveren, altså kundene her, synes dette var dårlige nyheter, og sånn skal man simpelthen ikke drive med. Så her har man en sånn interessant... I Norge ville det nok vært motsatt, hvis man fikk vite at en firma hadde tvunget folk til å sitte til klokka 9 om kvelden, for eksempel. Ja, ja. Vi får håpe det bedrer seg, og at denne unge gründeren tross alt får business.

0: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden, etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det torsdag morgen, et lite skritt igjen, og så vi på fredag. Det derfor jeg kaller det for lille fredagsaften. Vi har en time til med morgensending her, hvor vi blant annet skal se litt på avisene. Hvis du innom nettaviser i dag, så vil du til og med se noen bilder av denne solformørkelsen i går. Jeg har forsøkt å se den. Hos meg var det overskytt. La merke til at det ble litt dunklere, men det var stort sett det. Skal du se hvordan det egentlig var, så må du også en tur ut på nett. Det gjelder på morgentimen i dag.

Vi ser på utenlandske medier, og denne solformørkelsen I går, den var spesielt fantastisk I deler av Storbritannia. De kaller det en sånn once in a generation solformørkelse, og har massevis av bilder og video. Svensk TV4, svenskene forbereder seg på valg til høsten, og de har testet alle disse AI-bottene som finner ut hva du egentlig bør stemme. Og disse valgkompassene kan påvirke valget, sier de. Og dansk TV2 skriver om Caroline Levitt som stopper I det hvite hus som pressetalskvinne.

Politiets sikkerhetstjeneste er ute med en advarsel. Da det greit å legge et lyttende øre til. Og det handler om nett, og det handler om radikalisering. PST sier at gutter ned i 12-13-årsalderen nå utsettes for det de kaller ekstrem islamistisk propaganda på nettet. De mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, altså yngre enn 12-13, og samtidig kommer altså advarselen om at dette kan rekruttere ungdom her i landet til å gjennomføre handlinger. Og nå har vi jo fått flere meldinger det siste året, altså disse granatene som ble kastet blant annet, og det er skytinger, og det er andre ting som helt tydelig kan spores tilbake til dette. Blir det mer? Ja, vi får håpe det ikke blir det, og at PST gjør det de skal og har muligheten til å gjøre det, men advarselen er i alle fall ute.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det en politisak her, forholdsvis alvorlig. Vi skal til Vestvågøy I Nordland. Der ringte flere personer politiet. Da de så en kar sitte I en utenlandsk registrert bil og drikke vodka. Det ikke noe man skal gjøre I en bil. Politiet rykker så ut, personen stikker av og blir etter hvert lasermålt til 183 kilometer I timen. Blir ikke sjans til å stoppe ham før politiet etter en politijakt kjører på bilen.

er en del showbiz I dag. Øya-festivalen I gang, så der det en del skriverier I ymse steder. Det en influencer som kaller seg Hanna Martine. Hun venter sitt andre barn, det hun selv fortalt I sin egen podcast. Vi har noen avsløringer omkring hvem som skal delta I programmet Kongen befaler. Og så har vi Nora Haukeland. Hun aktiv og har klaget inn tre medier til PFU over dekningen av Marius Borg-Høyby-saken. Det Aftenposten, det VG og Kronstad-posten. Den lokal I Nord-Norge. Og det handler om detaljnivå, blant annet. Hun klager på identifisering, bildebruk, manglende samtidig imøtegåelse, som et av prinsippene I hver varsom-plakaten som mediene har lagt på seg selv å følge. Aftenposten et av få medier som har bekreftet at de har mottatt klagen, og nå skal sette seg inn I innholdet I dette. Og når det gjelder Marius Borg-Høyby, han skal få retten neste år.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så skal vi se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter I VG. Sjekk Trump-tallene, står det. Han lovet USA gullalder, og så står det prikk, prikk, prikk, og slik gikk det. Ingen hemmelighet hvor artikkelen bærer. Det flere ordførere som reagerer. Høyre ordførere, det dieselbråk internt I partiet. Mye kritikk av partiledelsen. Og så det en sak her fra EM I friidrett I Birmingham. Det mye kropp I fokus, og mye bakdeler og tvilsomme vinkler som det reageres på. Dagbladet skriver Trump byttet fly I all hemmelighet, etterlot medarbeidere som lokkeduer. USA I harnisk og kaller Trump en svak og dum gammel mann. Carola Häggkvist kommet med en bok, I den så innrømmer hun utroskap, og så det en sak her med bildet av Putin. PST frykter russisk sabotasje. Putin bruker kriminelle, står det. Aftenposten I dag, et tragisk bilde her fra Gaza, hvor alt ser ødelagt ut. Oljefondet fortsetter å tjene penger på israelsk krigføring. Skuffende, sier Paul Nygaard I gruppen Historikere for Palestina. Siden årsskiftet har verdien av oljefondets investeringer I 29 israelske selskaper økt med 2,6 milliarder kroner. Ine Eriksen Søreide skriver for øvrig en... sak inne I avisen her. Debuterer I partilederdebatt med ny strategi, står det. Jeg litt nervøs, men slik tror jeg det skal være. Dagens Næringsliv, en interessant sak for deg som på utkikk etter bolig, eller for å selge bolig. Antallet usolgte boliger, særlig I Oslo, øker, og de tror boligprisene vil fortsette å falle I tiden fremover. Nå dette bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken, men det må du for å plukke opp en avis I dag.

Det er noen merkedager I dag. For det første så det dagen for venstrehente I dag, eller keivhente som vi gjerne sier på norsk. Og det må du da markere. Skriv med venstre hånd, selv om du høyrehent om nødvendig. Og når du ferdig med det, så kan du sprette en Prosecco, for det også den store Prosecco-dagen. Jeg vil foreslå den rekkefølgen. Det å forsøke å skrive med venstre hånd hvis du høyrehent etter et par glass Prosecco kan jo være en utfordring. Når du endelig skriver, uansett hvilken hånd det så kan du jo forsøke deg på litt kalligrafi. Ser veldig fancy ut, så jeg tenker de som kan det, de har nok øvd litt. Men det verdens kalligrafi-dag I dag. Man litt I beite for noe å finne på til middag, så... Kan det jo være at filet mignon-dagen I dag kan være til inspirasjon, selv om det å lage en ordentlig god filet mignon, det krever jo litt kokkekunnskaper I hvert fall. Ikke bare flaks. Hele uken for øvrig satt av til afternoon tea.

0: Vi har mange viktige valg her I Norge, hvor vi skal gå til urne og si et ja eller nei. EU et godt eksempel på det. Og så har vi stadig tilbakevendende kommune, fylkestings- og stortingsvalg, som også krever en avstemning. Og nå har alle 18 år oppover stemmerett I hvert fall. Sånn var det ikke I 1905. Da var det kun menn som hadde stemmerett, og kun hvis de hadde den riktige status I samfunnet. Det var folkeavstemning på dagens dato om unionsoppløsningen med Sverige. Nå vet vi jo hvordan det endte. Vi endte opp med å bli selvstendige. Det sa 368.208 menn ja til. Og så undres du, ja, men hvor nærme var vi å få bli svenske? Hvor mange sa nei til unionsoppløsning, og det var faktisk ganske få. Det nesten sånn at man kunne gi ut et ark med navnene på dem. 184 sa nei.
1: Dette Radio Nordland.

0: flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Parten i lønnsoppgjøret ble ikke enig innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden, etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.

En riktig god torsdag og velkommen til 9.11. Det også I studio som fikk nok så frisk opplagt, må jeg si. Det ser ut til å bli en nok så ok dag, dette her. I går så var det jo solformørkelse, og det var jeg ute og kikket på. Må jeg si, jeg ble, det jo litt imponerende, men jeg ble litt skuffende, for det ble liksom ikke så mørkt som man kunne håpe da. Jeg håper alle der ute fikk med seg dette her I går. Det jo ikke så ofte dette her skjer, ettersom vi har skjedd da. Det vært 30 000 år til neste gang, så det var, ja, var litt sånn spektakulært, men kanskje litt sånn, ja, jeg vet ikke helt, litt skuffende, tror jeg. I hvert fall så var det meteorstormau I natt, for de som har vært oppe I natt og sett på meteorstormen. Vi I gang med 9.11, vi, og skal holde den frem til klokken blir da 11, og vi tar over med lunsjmix, og du skal være velkommen til å hive deg med.

En aldri så liten kikk på været forteller oss at det blir nok så greit altså innover mot helgen. Temperaturen stiger I Sør-Norge de neste dagene, og det blir varmest på Sørlandet og Østlandet. Det sier nemlig vaktavende statsmeteorolog Karalampos Sarkosidis ved Meteorologisk institutt. Det blir ikke 30 grader, men det blir vel 25-26 grader nå mot slutten av uka, sier han, og da det all grunn til å tro på det. Selv om det blir varmere, så betyr ikke det at det kommer til å være strålende sol, men på lørdag og søndag det stor sjans for sol på Sørlandet, så vet du det også. 1, 2, 3...

0: Tullola.
1: Intet å melde i fra trafikken så langt i dag. Ser ut som det går som det skal ut i veitrafikken, og det gjør det også på Kjevik. Folkens, flyene i rute, og det det i båttrafikken også. Togtrafikken en sak helt for seg selv, så skal du ut og farte med tog, pleier vi å si, så det bare å gå inn på Go-Ahead sine sider og se hvordan det ligger an. Det vel antageligvis en del buss for tog der, men resten i rute.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Dramatisk selvfølgelig når en trailer velter, for det gjorde de i går, nemlig Giskedalskilen rett vest for Vigeland i går ettermiddag. Det var i 4-tida, tror jeg, dette skjedde. Og en trailer full av sagspon rett og slett kanta i en sving, og føreren av denne lastebilen ble fløyet til sykehuset i luftambulanse. Vedkommende var bevisst, men skadeomfanget er da ukjent. Det var lange køer selvfølgelig når denne her traileren gikk over ende og lastet med 25 tonn med sagspon, og førte jo da til at det var lange køer forbi ulykkesstedet. Vi får håpe det går bra med sjåføren.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

En kjent stemme har gått bort mangeårige startspiker for oss som har vært på Kristiansand stadion eller på Sør Arena så har vi jo fått med oss startspiker Per Svein Bostrøm. Han har nå gått bort, 80 år gammel. Det bekreftet familien til Fedrelandsvenn. Bostrøm ble hedret under lørdagens hjemmekamp mot Fredrikstad, men kunne da ikke være til stede på grunn av sykdom og ikke mer enn tre dager senere så døde Bostrøm, som av mange blir kalt en startlegende. I sommer så måtte han gi seg som spiker på grunn av kreftsykdom, og han gjennomførte sin aller første kamp som spiker på Kristiansand stadion 8. august 1972. Holdt altså på som spiker altså i over 54 år, og greide med det å så vidt slå spiker George Sefton, som var spiker på Anfield i Liverpool i like mange år.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Butikktyveri, godt folk, det øker i omfang, og antall anmeldte butikktyverier øker i Norge, også i Agder. Men sakene nedprioriteres av politiet, som konsentrerer seg om alvorligere kriminalitet, står det å lese. Antall butikktyverier i Norge, inkludert Agder, har økt, og butikksjef ved Coop Extra i Mandal beskriver en rekke motiv for tyveriene. Og de tar folk i alle samfunnslag, står det. De naske, det en far på 50, en gammel dame på 70 og et barn på 6 år, og i tillegg så kommer profesjonelle gjenger. Butikksjef Anne-Kristine Andreasen Trydal ved Coop Extra Ime i Mandal har sett mange varianter av butikktyveri, og hun leder jo da byens største dagligvarebutikk i Mandal, og nylig så skrev Aftenposten at antall anmeldte butikktyveri har tredoblet seg i Oslo første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Det ble levert inn, hold det fast, 4422 anmeldelser bare i Oslo. Nasjonalt så har antallet mindre butikktyveri økt med 40% over 5 år, mens de alvorlige butikktyveriene har økt med hele 71%. For Agders vedkommende så har antallet mindre butikktyveri økt med 36%, mens de alvorlige har da gått opp med 39%. Og det er altså da flere aldersgrupper som kommer inn og nasker, og så er det jo da i den andre skalaen så finner man jo da organiserte tyveri. De har for eksempel banda som kommer inn og raider hele kjøttdisken, forteller Trydal. Ifølge Trydal så kan flere personer komme inn i butikken samtidig. Noen holder de ansatte opptatt, mens andre raider med seg dyrevarer og løper rett ut i en ventende bil. De har full kontroll på når det er få på jobb, og i ett og samme raid så kan det forsvinne dyre kjøttvarer for flere 10.000 kroner, sier Trydal. Det er ikke så lett å få bukt med det, men de kurses i hvert fall i mistenkelig adferd, står det å lese, så det er om å gjøre og følge med, men det er ikke lett da.

0: Radio Loland.
1: Det skal jo ikke være lov å bygge i 100-metersbeltet da, langs kysten av Sørlandet. Det har jo vært et nærmere forbud imot det, men det har jo ikke hindret folk i å bygge da. Siden 2000 så har det kommet, hold deg fast, 12.688 nye bygg i 100-metersbeltet langs kysten på Sørlandet. Det en økning på 35%. Den tilgjengelige strandsona i området redusert med nær 5%, tilsvarende omlag 7000 dekar, eller 1000 fotballbaner, om du vil. Omlag 5000 av disse nye bygger da er boliger altså, og fritidsbostader, som det står. Rundt 7000 er garasjer og uthus. 12.688 nye bygg, altså kommunene i Agder, sier da i snitt ja til 8 av 10 søknader om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsona. Statsforvalteren i Agder varslet da tettere oppfølging, og kan klage på flere kommunale vedtak om bygging da i strandsona. Tallene fra statsforvalteren i Agder ble lagt frem på tirsdag under Arendalsuka, og i det løpet av de siste 25 årene altså, så har det kommet opp 12.688 nye bygg i 100-metersbeltet, som det da i utgangspunktet ikke skal være lov å bygge. Det er jo noe som ikke er riktig.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Vi skal ha nyheter her på kanalen, folkens. Litt av musikk nå fremme imot klokka 10, så blir det nyheter. Så er vi tilbake igjen med time 2 om aldri så straks.

0: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges Banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

En aldri så liten kikk på været forteller oss at det blir nok så greit altså innover mot helgen. Temperaturen stiger i Sør-Norge de neste dagene, og det blir varmest på Sørlandet og Østlandet. Det sier nemlig vaktoverne statsmeteorolog Karalampos Sarkosidis ved Meteorologisk institutt. Det blir ikke 30 grader, men det blir vel 25-26 grader nå mot slutten av uka, sier han, og da er det all grunn til å tro på det. Selv om det blir varmere, så betyr ikke det at det kommer til å være strålende sol, men på lørdag og søndag er det stor sjans for sol på Sørlandet, så vet du det også.

0: Dette er 9-11 med programleder Ågenes.
1: Nå skal det handle om kompani Lauritsen. De er litt i hardt vær om dagen, for de er anmeldt til politiet for miljøkriminalitet. Det er Dale Jakt- og Fiskarlag som har anmeldt TV2. Det bekreftet Fiskarlaget selv. De har rett og slett anmeldt det. I fjor høst så ble nemlig TV2s kompani Lauritsen spilt inn på Bømoen leir på Voss. Og i forbindelse med innspillingen så ble det avfyrt en sprengladning i Dalevågen, altså i vannet, noe det lokale jakt- og fiskarlaget reagerte voldsomt på. Dale Jakt- og Fiskarlag er klar på at sprengningen kan ha skadet sårbar fisk og har etterspurt avklaringen på om nødvendig dispensasjon forelå før innspilling. Man trenger dispensasjon fra styresmaktene dersom man vil bruke sprengstoff i eller i nærheten av vassdrag. Ifølge innlandsloven og vannressursloven, må tro, vet du de, dette kan de. Kommunen skal ikke kjenne til at en slik dispensasjon gitt, skriver Vaksdal-Posten. Nå bekrefter altså Inge Sandven, leder i Dale Jakt- og Fiskarlag, at de etter råd fra statsforvalteren har anmeldt saken til politiet. Det er miljøkriminalitet. Vel, vi får se da om det hjelper.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette er Radio Loland.
1: Når man først skal åpne et utested, så må man ha et ordentlig navn, og det må man jo kunne si at de har fått både i Oslo og Stavanger, for det et utested som heter Oslo Camping. Dette her har jo ingenting med campingplass å gjøre i hele tatt, og i Stavanger har de det samme. Stavanger Camping heter det altså. Dette her er ikke en campingplass i hele tatt. Det er en bar som rett og slett drives både i Oslo og Stavanger. Hette altså Oslo Camping og Stavanger Camping, og de får jo fullt av bobiler, kan du skjønne, som stopper på utsida og lurer på hvor de skal parkere. Lange køer med bobiler utenfor sitt utested. Det er jo et merkelig navn da å ha, Oslo Camping eller Stavanger Camping. Forvirra turister som tror det en vanlig campingplass. I Oslo så er det ikke de ene, altså i Oslo er ikke de eneste som eneste baren som opplever det. I Stavanger det er akkurat like, altså det kommer det folk altså i kø med bobil og skal bo på Stavanger Camping og Oslo Camping. Det er jo ikke noe rart at de tror det. Når våren kommer så får de e-poster fra folk med campingvogner og bobiler som vil leie plass, og de kommer også med spesifikasjoner hvor stor vognen er og spør om de har strøm og all verdens. Men dette her altså er et utested både i Oslo og Stavanger. Det står biler i kø og vil bo, men det her er rett og slett bare et utested, og det er jo litt merkelig hele greia.

Skal du rett og slett sjekke passet ditt, for du sikker på at passet gyldig? Har du ikke tenkt på passet siden forrige tur, da kan du risikere å bli stoppet I utlandet og satt på første fly hjem for egen rekning. 100 000 av norske pass går ut på dato I år, nemlig. I følge politidirektoratet så utløper hele 472 000 norske pass I løpet av 2026. I tillegg så det 265 000 nasjonale ID-kort som også utløper I løpet av året. De opplyser også at 78 000 pass utløper mellom nå og nyttår, og disse personene må passe ekstra på dersom de skal ut og reise, for det mange som ikke sjekker gyldigheten før de da bestiller flybilletten, og det kan bli en dyr feil. Så skal du ut og dra, så sjekk passet ditt, og det en sånn 6 måneders regel også, som enkelte land har, hvis at passet ditt går ut innen 6 måneder, så får du ikke dra altså, rett og slett. Så det bare å passe på, det I hvert fall over 472 000 pass som utløper I løpet av 2026, så det bare å sjekke.

0: Radio Loland.
1: En liten kikk på dagen i dag, folkens, så det ikke så aller mye. Det ikke aller mye, det ikke så mye å ta fatt på, skulle det være. Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen i 1896. Det går jo våre tanker til Hjalmar Johansen da, som ikke ble nevnt i hele tatt. Fridtjof Nansen tog det stort sett hele æren for den. Det var i 1896 i hvert fall. Folkeavstemningen om unionsoppløsningen med Sverige, det var på dagen i dag i 1905. 368.208 menn stemte ja, og 184 stemte nei, så det var en del svensker i Norge da som syntes at dette var leit. Antageligvis, det var jo før kvinnene fikk stemmerett, det gjorde de ikke før i 1913. Vi vet jo alle hva som skjedde etter det. Vi kan ta for oss det som skjedde i 2005, da er det noen som har fryktelig lite å gjøre, og finne ut at de skal arrangere Norges mesterskap i motbakkeløp av alle ting. Det arrangeres for første gang det var i Loen i Sogn og Fjordane med en bakke på 1848 meter rett opp. Så da har man ikke stort å gjøre, altså. Vel, det var litt om dagen i dag, det som er 13. august.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Hva det for noe med Lionel Messi da, tror For en amerikansk politirapport avslører en rekke alvorlige sikkerhetstrusler som ble håndtert under sommerens fotball-VM, og de ville drepe Lionel Messi, faktisk, godt folk. Blant de mest alvorlige hendelsene var konkrete trusler mot akkurat Lionel Messi. Den argentinske superstjerna skal ifølge rapporten som gjengitt av den spanske avisen Marca ha vært den spilleren som mottok flest trusler gjennom hele mesterskapet. Amerikanske sikkerhetsmyndigheter, FBI og det internasjonale politisamarbeidet, de jobber med å identifisere og stanse da potensielle angrep og før Argentinas gruppespillkamp mot Jordan, da kom det en alvorlig telefonhenvendelse fra flyplassen i Dallas. En mann skal da ha trua med å storme stadion sammen med to andre personer, og ifølge politirapporten så ble det hevdet at denne gruppa hadde da hjemmelagde bomber og en AR-15-rifle. Messi ble nevnt, samtidig da nevnt eksplisitt som målet for det angrepet. Og truslene de stoppet ikke der. Før Argentinas åttendelsfinale mot Egypt så kom det på nytt en melding med Messi som mål. En person skrev på sosiale medier at den skulle ta seg inn på Atlanta Stadium og angripe Messi med eksplosiver festet til kroppen, og politiet måtte også håndtere en separat melding om at tre bomber skulle være gjemt i søppelkasser inne på stadion. Ikke småtter i sånne åker, men det å undres da om hva det som er så fryktelig galt med Messi, stakkars. Cristiano Ronaldo ble også trukket inn i en alvorlig hendelse, så det ikke enkelt å være kjente fotballspillere heller alltid.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Det norske folk glad I lån, I hvert fall hvis den skal tro det som står I avisene, for vi låner oss jo opp til pipa I lån, og nordmenn skylder holder fast 167 milliarder for dyre biler, folkens. Nordmenn låner seg til luksus på fire hjul, og nye tall avslører milliongjeld på landets dyreste biler. 167 millioner skylder vi, og det Rolls-Royce som toppet listen over de høye billånene I Norge, ifølge opplysningsrådet for veitrafikken, og gjennomsnittlig billån for en Rolls 2,5 millioner. Ofte brukt for å redusere formuesverdien, står det å lese. Topp 10, det Rolls-Royce, som øverst med 2,5 millioner, da, sånn gjennomsnittlig I lån. McLaren på akkurat det samme, Lamborghini på 2,3, Ferrari på 1,7 og Aston Martin på 1,4. Og så kommer det noe Bentley'er og noe Lotus'er og noe sånt og nedover. Så vi låner oss altså opp til pipa I lån for å ha fine biler. 167 milliarder skylder vi bare I billån.

Da var vår tid over altså, folkens. Vi skal I gang med Lunchmix Frode I studio. Vi skal rett og slett ha torsdagsutgaven av Lunchmix. 9.11 over og ut. Men du skal være velkommen til å slå følge videre.

0: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten I juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst en renteoppgang senere I år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handelskontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister, det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier I Norge, og nå havner saken I retten. Barne- og familiedepartementet slo I et vedtak I juni fast at det I strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene I et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Jeg tror med en liten kunstnerisk frihet, Åge, siden ikke det noe sending i morgen, så valgte jeg å ta status i dag. Går det greit for deg?
1: Ja, det går veldig,
0: veldig fint. For sent nå, uansett.
1: Noen må jo ta affære.
0: Ja.
1: Og det gjorde du.
0: Ja.
1: Status torsdag, altså.
0: Ja, status torsdag.
1: Ja, men det...
0: grunnen er jo at vi skal kjenne oss lunchmix i morgen. Vi har ting vi skal forberede, så derfor så blir det ikke noe i morgen.
1: Nei.
0: Men vi er tilbake igjen på mandag.
1: Selvfølgelig.
0: Men før det, så har vi to timer til rådighet.
1: Ja, vi har det. Mm. Og datoen har jo blitt torsdag den 13. da.
0: Tenker jeg det. Og det har godt ikke blitt fredag.
1: Ja, men det er mye som er du, så er du veldig overtroisk.
0: Ikke det helt, altså.
1: Kjell.
0: Nei.
1: Men det begynner faktisk å dra seg imot to siffre antall. Nei, altså mot midt i måneden.
0: Midt i måneden, midt i august. Skolene har vel startet opp flere plasser nå? Så...
1: Ja, de startet vel i dag.
0: Ja.
1: Med mange plasser i hvert fall.
0: Mange plasser, ja. Så vi får jo ønske alle foreldre og små barn lykke til.
1: Og... Tenk mange foreldre som er glad i det.
0: Ja.
1: Få de av gårde.
0: Til dere som startet i første klasse, veldig lykke til.
1: Ja, de
0: er, jeg har ikke peiling på hva dere har i vente.
1: Oh, de har nok vært spent nå i løpet av de siste dagene, uka, begynnelsen av uka her. Og,
0: ja.
1: Og ny ransel, og nytt penal, og blyant og viske der.
0: Ja. Og jeg har velfylt matskrin, vet du. Nå er jo det så, det, altså før så lå du i dobbelskive med noe leverpostei oppi der.
1: Ja, gjorde det.
0: Altså nå er det jo kunst, det de serverer i matpakken, vet du. Du skal jo rigges og styres i den andre verden.
1: Sånn som... jeg husker mange ganger jeg har åpnet matdåsa mi på skolen, gitt,
0: ja.
1: Og det lå en ursvett ost.
0: Ja, ja, ja. Litt sånn halvtørr i siden.
1: Ja. Ja, nei, det er tider, Frode. De har mange år med glede og frustrasjon og vonde ting.
0: Ja, men så tenker jeg med de matpakkene som de liksom danderer så flott, for de har, skal ungene gå rundt og vise det til hele klassen før de spiser det? Altså, de åpner opp og så begynner de å spise.
1: Ja, de gjør det, og det kan jeg bare love deg, at har du mer enn tre unger, så er det ikke mye dandert oppi der, kan
0: nei,
1: jeg bare love det.
0: Nei, du slutter fort med det.
1: Det gjør du.
0: Ja. Vi er i gang, det er Lunchmix, heng på, to timer til rådighet.

I dag kan det komme enkelte regnbyger I indre strøk av Agder, eller så blir det oppholdsvær. Vinden venter å ligge på skiftende bris. Mye av det samme I morgen fredag, da det ventet bris av skiftende retning, og en lettskyet overskyet værtype I morgen.

0: Dagen i dag, som jo da den 13. august, hva kan vi så si om den?
1: Nei, det jo ikke så fælt mye, da hadde det vært noe... det har vært noe folkeavstemninger og noe om unionoppløsningen med Sverige. Ja. Det var i 1905, 368.208 menn stemte ja, og 184 stemte nei.
0: Ja.
1: Det var sikkert svenska.
0: Ja,
1: tror du ikke det?
0: Det var nok det.
1: Men det, det, da hadde jo enda ikke da kvinnene fått stemmerett.
0: Ja, ja.
1: Du vet jo hva som skjedde etter 1913, Frode.
0: Hei, ja.
1: Da, de ødela en del der.
0: Ja, det var mye som skasa da.
1: Ja. Og så må jeg jo si det, at i mangel av å finne på noe som helst smertefullt i verden, Frode, så greide de jo da å arrangere for aller første gang på skåla på Sunnmøre, eller i Sogn og Fjordane, Norges mesterskap i motbakkeløp.
0: Ja.
1: Og jeg tenker, hvis ikke du har annet å gjøre i livet enn det, så har ikke jeg det så aller verst.
0: Hva skjedde med heller? Ta det ut for deg mye, egentlig.
1: Ja, det ikke sant?
0: Ja.
1: Sånn som de som løper etter den osten.
0: Ja, det jo del livsfarlig, da. Der brekker de jo bein og får jernrystelse og alt.
1: Men ja, de brekker alt de har. Ja. Men det er jo lett der, da.
0: Det trenger ikke være så bratt.
1: Nei. Men når jeg ser bildet av første Norgesmesterskap i motbakkeløp da, på skåla, det er 1848 meter rett opp.
0: Ja.
1: Og hvem ligger tett? Jo, en kenianer.
0: Ja,
1: selvfølgelig. Vel, det, bortsett fra det så er det ikke så fryktelig mye å nevne om dagen i dag. Vi kan fortelle at Disney har premiere på tegnefilmen om Bambi.
0: Ja.
1: I 1942.
0: Akkurat. Kan vi jo ta med at jeg tror vi må slå et slag for Hjalmar Johansen.
1: Ja.
0: For det at Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen, og så tenkte jeg, hvem er Hjalmar Johansen?
1: Hjallis?
0: Jeg tenkte, nei, men det var jo ikke han da. For dette, jeg tenker, det må jo være krise for han, liksom sånn i ettertid.
1: Ja.
0: For det at Nansen tror jo all æren.
1: Ja, men det ser du.
0: Det litt sånn der månelandinger,
1: dette greiene. Det er Buzz Aldrin.
0: Ja.
1: Og det verste var at du hadde Neil Armstrong,
0: ja.
1: Og så hadde du Buzz Aldrin, og så hadde du en til,
0: ja.
1: Som ingen kan navne på.
0: Nei. Og det som er det verste av alt, det er at denne godeste Fredrik Hjalmar Johansen, som han heter, han var norsk offiser og polfarer, som deltog blant annet i Fridtjof Nansens framekspedisjon, og Roald Amundsens ekspedisjon.
1: Ja, det, hva satt han igjen med?
0: Ingenting!
1: Knapper og glansbilder.
0: Han satt igjen som norgesmester og verdensmester i turen, for det har han vært.
1: Ja vel, men jeg fikk ingenting av dette her.
0: Ja, liksom, vi slår et slag for Hjalmar Johansen.
1: Ja, gjør det.
0: Var sikkert han som gjorde dritt i jobben.
1: Dette er perle for svin.

0: Og det vi støttet jo fullstendig, selvfølgelig. Dette skiltet som har havnet på en lekeplass i Ullensaker.
1: Nei, det jo var dreier som om, men jeg støtter det. Siden ja, du støtter det, ja, så støtter det.
0: Ja, for jeg har en litt mistanke om at du vil gjøre det, sånn at du. Men folk, det har satt sinne i kok, sånn at du, dette her. Okay. Dette her er et skilt på en lekeplass på Sand, på Jessheim i Ullensaker. Det står det av hensyn til beboere er det ikke tillatt å benytte lekeplassen etter klokken 19.
1: Ja, ah, det er veldig bra, veldig bra.
0: Og det skulle bare mangle, sier vi.
1: Ja, du gal.
0: Du kan jo ikke drive og med bråke unga etter klokken 19.
1: Nei, er du gal, det er jo kveld som han har spist for to timer siden. Yes. Da skal man ikke legge seg.
0: Da kan de dra ungene sine etter hårgarn inn, ja. Hjem, så kan de bråke der. Ja. Men dette her har jo ført det.
1: Det er rabalder.
0: Ja, det blir rabalder, vet du. Så innlegget han som har reagert på dette her, Hognerud, han har jo delt dette her selvfølgelig på Facebook. Det første som skal skje er jo at det skal havne på Facebook.
1: Ja, ja.
0: Slik at noen skal mene det.
1: Ja, for han er hanisk for at noen mener at det må være stille der,
0: ja.
1: Det, eller?
0: Ja. Ja, så han mener jo at barn må jo få lov til å være barn. Ja, de må jo få lov til å leke der. Ja. De må få lov til å være barn, de må være tull, uhørt og skammelig, står det i noen av kommentarene på Facebook. Og det. Ja, så, ja, og dette her er jo da stemplet altså under med Ullensaker kommune og kommunevåpnet.
1: Ja.
0: Men selv så sier han at han stiller seg faktisk litt undre til om det faktisk er kommunen som står bak dette her.
1: Ja, ja.
0: Om det faktisk kan være hjemmelag dette her.
1: Ja, noen eldre som har fått tag i liksom.
0: Ja, det er litt lite, ja. Og det henger inn mot lekeplassen.
1: Ja. Det er jo ikke det så fryktelig vanskelig å finne ut av da. Det er jo bare å ta en telefon.
0: For eksempel.
1: Og så hører man kommunen har det og satt opp et skilt der. Så får du svar på det.
0: Ja, altså han sier jo selv at han kan ikke be ungene om å gå inn klokka 19. Han hadde skjønt det fra klokka 21, for man trenger ikke å bråke ut etter det tidspunktet, sier han da. Men han mener jo det at klokka 19 er liksom... Men her har det sikkert vært en beboer, vet du?
1: Mm-hmm.
0: Altså,
1: sånn det har stått opp i seg tennene klokka 7, vet du, til det legger seg.
0: Nei, nå hører vi disse bråkebøtene til Knudsen igjen. Mm. Altså, Ullensaker kommune da...
1: Ja.
0: De ønsker foreløpig ikke å konkludere med hvem som har satt opp skiltet eller skiltets status.
1: Ja.
0: Var ikke det litt rart da?
1: Jo, men det er sikkert som alle andre kommuner at du har jo så mange ansatte, og ikke peiling på hva den enkelte
0: kommer
1: på
0: med. Det ser du.
1: Så de må ha en sånn undersøkelseskomite for å finne ut, er det noen som, også, som har plassert et skilt der, eller
0: ja,
1: ikke?
0: Det, men det er akkurat det de har.
1: Ja.
0: Altså, kommunen, de undersøker nå saken, ja. Og skiltets historikk.
1: Og det tar sikkert like langt som en byggesaksbehandling, så det går nok noen måneder før vi ser fra på det.
0: Helt sikkert. Ja, ja. Og Knudsen bort i gata som har hengt opp skiltet, ja. Han får fred.
1: Ja, han får fred.
0: Dette her skal bli spennende å høre hvem som har skylda for dette.
1: Skal vi prøve å følge saken?
0: Ja, men det er jo litt rart da når Ullensaker kommune har så mye folk som gjør så mye forskjellig at de kan ikke, de vet ikke noe om skiltets status.
1: Nei.
0: Det er litt rart.
1: Nei, det sier jo litt om hvor mange som er ansatte i stat og kommune og fylke og alt det der.
0: Men det er jo noen som er fornøyd da. Mm.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I

0: Den tida som vi inne I nå, da florerer det jo av tilbud for å komme seg til siden. Hvis du har tid anledning og ikke har barn, så har du jo muligheten. Men ellers I året, så må man jo, undersøke litt for å få tag I gode tilbud. Og de finnes der, men for alle så det en sånn liten jungel av og til. Hva kan jeg søke? Hvor kan jeg søke? Hvordan får jeg de beste tilbudene?
1: Ja, men hvordan gjør man det?
0: Ingen altså. Det sikkert nettet. Store nettet. Ja. Men vi skal innom en sånn, ny sånn lavprisaktør som kanskje på veien, den tyske reisegiganten TUI. Den det mange som reiser med.
1: Ja.
0: De har nå lansert et nytt tilbud om billige feriereiser I Europa. En merkevare som heter Sundeals.
1: Ja vel.
0: Skal nå testes ut på kunde I Storbritannia. Og hvis det blir vellykka, så slår resten av Europa for tur da.
1: Ja vel. Mm. Så dette en sånn liten, en liten flik av TUIs hele greia altså.
0: Altså TUI sin nye merkevare Sundeals ment å være et tilbud til de som leter etter de aller billigste ferietilbudene.

0: Og derfor, så, jo, ja, ikke alle, men de fleste da. Derfor så vil Sundials også benytte seg av lavprisselskapet som flyr de til stedene. Som for eksempel Ryanair, EasyJet, eller Vueling, eller SunExpress i Tyskland.
1: Jaha. Mm.
0: Og det ble lansert dette i Storbritannia for noen dager siden, 7. august, så får vi se hvordan det slår ut da. Retter seg mot prisbevisste,
1: ja.
0: Det er jo de fleste i utgangspunktet, så det vil bli ja, mange dette her. Digitalt kompetente reisende.
1: Ja.
0: Men det er vel kanskje ikke akkurat det den kategorien.
1: Jo, hvis vi får oss en søkemotor som fungerer, så går det
0: bra. Jo, men det er en virvare av mange forskjellige.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Som da liker å finne og sammenligne tilbud selv.
1: Men ser, det er jo noen som, har, som er godt bemidlet, som skal ha sånn spesifikk tur uten barn. Det skal ikke være,
0: ja, ja, men de søker ikke på
1: søndag. De går ikke på søndag, vet du.
0: Til nå, så langt, så har de overkant av 100 ulike reisemål og rundt 20 000 hoteller.
1: Du vet.
0: Så det skulle være noe å søke på. Men vi får se. Det, når foreløpig så er det bare i Storbritannia. Blir det en suksess der, så kommer det kanskje til Norge.
1: Kan det koste av den siden du nå er på sensommeren?
0: Jeg har ikke vært inne og sett på restplass, for jeg skal ikke til siden. Men det er vel som alt alltid, altså på denne tida her, sånn uga der skolen starter opp, så får du det billig.
1: Du får en god tur nå, altså, for en billig penge.

0: Bil er kjedelig. Ja. Det er en dyd av nødvendighet. Jeg har hatt bildealer i mitt liv, Frode. Ja.
1: Som jeg har sagt før, hadde han bodd i Oslo, så hadde han aldri gitt alt.
0: Nei, det har ikke vært nødvendig helt tatt. Nei. Jeg lurer på om jeg har hatt en 4-25 biler, jeg tror det.
1: Ja, såpass
0: jo. Ja. Ja. Men det er lenge siden den sjuka i gase, på en måte. Ja. Nå er bil stort sett bare en dyd av nødvendighet.
1: Det er virkelig sant.
0: Det er noe herk. Det er et fordømt pengeutlegg, hele
1: ja,
0: greia.
1: Ja, helt sant.
0: Men det som overrasker meg her, er snittalderen på biler før de blir vraket da. Mm. Hvor gamle er bilene, Frode, før de går under hammeren hos Bjarne Johansen?
1: Det er vel kanskje mindre nå enn det var på 80-90-tallet, muligens, jeg er litt usikker.
0: En Tesla, Frode, ja. Den har et leveår på 6,9 år før den blir vraket.
1: Ja.
0: 6,9 år. Mm. Det overrasker meg. Snittalderen på biler som vrakes i Norge ligger på rett under 19 år.
1: Okay.
0: Mercedes er det merket som varer lengst og som lever lengst. Mercedes-modellen, de har en gjennomsnitt på 20,5 år før den aller siste kjøreturen. Eller frakta til bilopphuggeren, står det. Levetiden på de aller fleste merker er ganske stabilt i Norge, men det er noen biler som da skiller seg klart ut, nemlig elbilene.
1: Mm.
0: Tesla er det klart dominerende elbilmerke og bilmerke i Norge, med modell Y som den mest solgte bilmodellen noensinne.
1: Mm.
0: Først ut
1: det er så kom... sinnssykt med Tesla.
0: Eller, jeg er helt sjukt mye av Tesla. Først var det jo volum av modell S da, som tok pusten fra noen av der med sine voldsomme fartsressurser.
1: Mm.
0: Den kommer markedet i 2013, by the way.
1: Og det er det virkelig behovet i Norge?
0: Ja, altså så står
1: en
0: det...
1: En bil som akselererer på 2 sekunder, liksom?
0: Ja, med 700 hester, liksom. Ja. Det, ja, det kan du si. De kommer på markedet i 2013, og i alt så er det solgt rundt 21.500 Tesla S i Norge.
1: Ja.
0: Drøyt 12.100 av disse i løpet av de første 4 årene modellen var i salg.
1: Mm.
0: Så de solgte kjempe mye til å begynne med, da.
1: Mm.
0: Statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at i 2025 ble vraket i alt 633 elbiler fra Tesla, med en gjennomsnittsalder på 6,9 år. Mm. Det synes jeg var lite.
1: Det er veldig lite. Det er det.
0: Ja, og det var, av disse da, så var det 281 biler med en gjennomsnittsalder på 9,7 år ved vraking da.
1: Noe annet som også er interessant i forhold til det med mye elbiler nå, for det blir jo en helt annen slitasje på veien nå. For det at bilerne er jo så tunge.
0: Ja.
1: Så det der søkkene i veiene, det må jo få litt innvirkning på det etter hvert nå.
0: Ja, det må jo det altså.
1: Ja. Det er altså, for de veier jo 2 tonn da, mange av de her bilerne.
0: Ja, de fleste gjør det mest det nå.
1: Ja.
0: Så står det, dette her er nok så overraskende altså. Slik ser listen ut over vrakede elbiler ut i 2025, rangert etter gjennomsnittsalder ved vraking. Hold deg fast nå, Frode, for nå skal du få 6 biler av elbilutgaven.
1: Mm.
0: Tesla, nummer 1, med 6,9 år.
1: Mm.
0: Altså, det, vi bruker flest av de da, men de har 6,9, og det er 633 biler. MG.
1: Ja.
0: 3,8 år.
1: 3,8?
0: Ja, for vi bruker 118 biler.
1: Er ikke de litt kule biler?
0: MG?
1: Ja, eller er de litt kjedelige?
0: Polestar?
1: Polestar, ja.
0: Ja, 3,3 år.
1: Ok.
0: Maxus, 3 år.
1: Hæ?
0: Hongxi, 2,7 år.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Xpeng, 2,3 år med 21 biler.
1: Ja.
0: Vraka. 2,3 år, du kjøper en Xpeng, og så har du den i 2,5 år, så går den pina etter Bjarne.
1: Ja.
0: Hva skjer, Frode?
1: Nei. Ja.
0: Det er
1: verdifallet
0: sitt.
1: Men i de her tallene her, er kollisjonene, for at nå vrager de jo bilene for en liten bulk, for at det er så sinnssykt dyrt å reparere biler.
0: Ja.
1: Så har du en bitteliten skade som før du hadde reparert, så blir ikke den reparert lenger, den blir vraket.
0: Ja,
1: den
0: gjør det.
1: Så det er klart at sånne ting spiller også inn i her, for jeg regner med at det er antall kollisjoner som er inn i her, type.
0: Sikkert nok, altså.
1: Som har ført til at bilen er blitt vraket, og den terskelen er mye mindre da enn den var
0: før. Ja, nede, vet du. Men du ser på 8. plass da, det, som den siste bilen på lista her, Bydd.
1: Ja.
0: Frode, 1,9 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Artig å kjøpe en bil.
1: De er det mange på veien nå.
0: Ja, det.
1: For det altså bygd er svære.
0: Du kan ha den i 1,9 år da, det 28 biler som har gått under hammeren.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.

0: av time 1. Vi skal straks ha fått på siste lunsjmikstime denne uka, for i morgen vil vi ha fri.
1: Ja,
0: rett og slett. Sånn, altså, sånn er det bare.
1: Ting som må legges til rette når man skal drive og gifte hver gongen sin. Og det er ikke gjort i håndvending.
0: Nei, det er du ikke.
1: Men vi har en time igjen da.
0: Ja. Så bare heng på.

0: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten I juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst én renteoppgang senere I år. Flere private aktører får ikke drive krematorier I Norge, og nå havner saken I retten. Barne- og familiedepartementet slo I et vedtak I juni fast at det I strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene I et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunsjmix. Time 2, det torsdag 13. august. Nesten blir over I studio. En time til før vi tar helg.
1: Artig det.
0: Litt lang helg.
1: Du og jeg hadde hun Luel har vært med på nå.
0: Nå har læreren begynt å jobbe, så nå tar vi litt fri.
1: Ja, da tar vi fri.
0: Ja, vi tar fri.
1: Altså, de finner jo den fineste dagen å starte på de da, ja. På en torsdag.
0: Ja. Det liksom, det en slow start.
1: Ja, det må jeg virkelig si.
0: For da det jo bare å ønske velkommen, og, liksom, og, sånn, og sender du hjem første dagen, og så har de kanskje blitt sånn hyggelig den andre dagen, og så det helg.
1: Så de har egentlig, de har bare oppmøtt.
0: Men hva var som holdt på med, hva sa du begynte med?
1: Nei, hun Luel, Amalie Luel.
0: Å oh, ja,
1: Luel.
0: Ja.
1: For hun skriver at, det var et eller annet som hadde skjedd da, som hun skriver at det som å være fyllesjuk uten å ha fått vært med på festen.
0: Ah, ja.
1: Det ganske bra beskrevet for
0: fascinerende.
1: Jeg vet ikke hva hun har gjort for noe. Hva sammen kan
0: det
1: være?
0: Men hun skal vel egentlig gi seg nå etter år, skal hun ikke det, for at hun ble jo mor her, og så løper jo bedre enn hun noen gang har gjort.
1: Ja,
0: men det er jo helt vanvittig.
1: Men det ikke ofte de får en ny rakett da?
0: Jo,
1: at de blir mødre?
0: Ja, det kan godt være.
1: Kanskje de får en sånn den urkraften?
0: Ja. Jeg tror nok det det de gjør alt for å liksom ha noe å holde på med, så far kan ta litt ansvar.
1: Ja.
0: Og da, du løper på trass.
1: Vi må...
0: Aksel må jo, vet du, han må ta seg av bleieskift og alt.
1: Det jo Aksel, ja. Han jo ikke vant til dette her. Nei, du, ja. Altså, tenk på de som har hatt folk til alt.
0: Ja, ja.
1: Skal begynne å ta ansvar for like noe?
0: Mm.
1: Nei. Du, men kanskje vi må snakke litt om friidrett, for det handler litt om noen regler for å komme seg videre her,
0: okay.
1: Som litt rare, da, visst nok.
0: Heng på. Yeah. Ursa, baby.

I dag kan det komme enkelte regnbyger I indre strøg av Agder, eller så blir det oppholdsvær. Vinden ventet å ligge på skiftende bris. Mye av det samme I morgen fredag, da det ventet bris av skiftende retning, og en lett skyet overskyet værtype I morgen.

0: Men jeg må jo si det når vi prater litt sånn innledningsvis nå i time 2 her om Lul, som da fortalte at det var et eller annet som hadde føltes ut som å være fyllesjuk uten å ha fått vært med på festen. Mm-hmm. Det kan handle om noen tider for å ta seg videre. De er frustrerte over Europamesterskapets krav.
1: Ah, ja, sånn,
0: for
1: ja.
0: Å ta seg videre i hit.
1: Ah.
0: For dette her handler rett og slett om hvordan du gjør det. For nå handler det om plassering og ikke det handler om tid og ikke plassering.
1: Okay.
0: For hvis du løper i et kjemperaskt hit og havner på fjerde plass,
1: så kan du allikevel gå videre.
0: På bekostning av de som kanskje vant et annet hit,
1: ja.
0: Eller kom på andre plass i et annet hit, ja, var ikke det rart?
1: Jo, men samtidig, jo, på en måte sier
0: det. Det de mener med det da.
1: De må jo ha en sånn lucky loser, som de kaller det på, på langrennsspråket.
0: De 12 beste tiderne i forsøkshitet går videre.
1: Ja.
0: De er helt uavhengige av plassering.
1: Ja. Det var veldig spesielt.
0: Var ikke det spesielt?
1: Veldig spesielt.
0: For det står at de som løper da, de sier at de forstår ikke hensikten, for det kan være vanvittig forskjell på vinden mellom hitene og alt mulig sånt nå. Så uansett så er det de 12 beste tiderne da, som tar seg videre, og ikke plasseringene. Det synes jeg var veldig rart.
1: Nei, det hørtes veldig rart. Er det en ny regel som har kommet nå?
0: Antageligvis altså, men det blir jo skrevet noe om det. De forstår jo. De raser jo imot de hjemreglene.
1: Ja,
0: helt sykt, står det.
1: Helt sykt.
0: Så får vi være enige i det da, for
1: helt
0: å tenke.
1: Helt sykt.
0: For du må jo komme deg videre når du vinner hitet ditt.
1: Ja, og så bare de her da, sånn som de har i langrenn da, med sånn lucky loser.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså nummer 1-4 går videre til finale, ja. De andre 1-4 går videre, og så er de to bagasjer, de kan gå videre på lucky loser.
0: Ja.

0: skal prate litt fotball, for cupfinalen for kvinner, den går mellom Brann og Ålesund 6. september i år på Ullevål stadion. Nå ønsker NFF å gjøre finalen til en ordentlig folkefest, og har gjort en rekke grep for å trekke flere til nasjonalarenaen. Billettet til 40 kroner, og popartist Emma Gunnarsen. Søstre til Marcus og Martinus.
1: Er det det, ja?
0: Og du vet, nå reklamerer de med cupfinalen for at hun skal komme og synge før kampen, og du kan ha sånn meet and greet i pausen.
1: Kan du det?
0: Altså, blir det ikke litt feil hvis folk skal kjøpe konsertet til Emma Gunnarsen, og så får de med seg en fotballkamp på siden? Ja.
1: Vinklinga er det aldri helt rart.
0: Er ikke det bare litt rart?
1: Det er jo veldig rart, altså.
0: Altså, det er jo å sette kvinnefotball litt langt bak.
1: Ja, de gjør jo det. Jeg tenker liksom at hvis du bare kjøper billett til dagens Emma Gunnarsen konsert, så får du kamp med på kjøpet. Det er en sånn uviktig kamp som skal spilles mellom to kvinnefolklag, da.
0: Så er det en haug som kjøper billettet til 40 kroner for å komme inn og se på den lille konserten foran.
1: Ja.
0: Hvis de da ikke har vunnet noe sånn meet and greet i pausen, så stikker de.
1: Ja, da stikker de.
0: Nå skal de hjem.
1: Nei, veldig rar vinkel.
0: Veldig rart, altså. Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvig Sunde, har lenge sett frem til finalen, for det er første gang de er der.
1: Ja.
0: Si det likevel igjen med en følelse at det er noe feil her.
1: Ja.
0: Det jeg synes er litt dumt, er at man så ofte føler at det må skje noe ekstra for å få folk til å se på kvinnefotball.
1: Ja.
0: Hovedfokuset bør være på spillerne og kampen, ikke på hvem som skal være med og synge. Jeg ser det poenget der.
1: Ja, det må man kunne si, altså. Ja. Her blir det vinklet veldig galt.
0: Det var bare veldig rart.
1: Det må være emment, altså, å være fotballspiller da.
0: Ja.
1: De er med som et lite parentes.
0: Mm.
1: I denne her Emma Gunnarsen-konserten.
0: Mm.
1: Nei, hva sier fotballforbundet selv da om dette her? Det må bli reaksjoner fra spillere.
0: Vi ønsker jo bare å fylle stadion og ser at det kan være vanskelig med bare kampen. Men ja, nei, for all del. Vi får se. Det blir jo spennende å se mange som kommer fra den lille konserten på forhånd og stikker etterpå.
1: Ja, ja. Altså, jeg sier jo heia Brann. Ja. Fordi at Ålesund er jo et skitlag oppi fra mine faktisk. Heia Brann. Men Emma Gunnarsen har gitt.
0: Ja,
1: noe skal de trekkes med.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Bråk på fly, det er sånn tilbakevennens problem og tilbakevennens greie som vi er innom her og innimellom. Nå har det vært et nylig tilfelle i Norge med et reisefølge på 6 passasjerer som måtte bli hentet ut av et fly. Av politiet, et fly fra Oslo til Praha, ble forsinket i 2,5 timer. Jaha. Til slutt endte det med at politiet måtte fjerne 6 passasjerer.
1: Var de sint?
0: En kompisgjeng som hadde feriert på Vestland og var involvert.
1: Ja, vel. Jaha.
0: Ja, herlig den.
1: Ja, de bråkte oss, eller var de sur og sinne og slåss og stort?
0: Altså, det ble ikke meldt om noe spesiell dramatikk i Nei. Dette her, men de måtte i hvert fall fjerne det da.
1: Det var umulig å ha det med.
0: Ja.
1: Høy lytte da, sånn du.
0: En av flyets passasjerer forklarer at de fikk beskjed på høytaleranlegget om at noe bagasje måtte fjernes fra flyet før avgang. Det er liksom et tegn på at noe er i ferd med å skje.
1: Da skal noen ut hele
0: da. Ja. Så gikk det 2 timer før politiet kom.
1: Oi.
0: Og tog med seg 6 av passasjerene.
1: Og for så lang tid, det må da være politifolk på flyplassen som kan ta det med seg ut
0: for. Jo da, men dette dreide seg ikke om nødvendig språk, for dette var flyselskapet Norwegian bekreftet til VG at det var et reisefølge som ikke fikk være med til Praha, og at de måtte kontakte politiet.
1: Ja, da.
0: Det var en situasjon som oppstod,
1: ja.
0: Som ble da årsaken til forsinkelsen.
1: Det er gjerne det. Mm-hmm. Ja, og det skal ikke forbause meg noe
0: spesielt. Kan det være narkotika?
1: Det kan være det. Det kan,
0: noen hvite striper?
1: Det kan være det, ja. Slår du?
0: Eller kan det være en pøbelgjeng?
1: Ja, det er
0: som
1: ofte...
0: Som egentlig er som bråkgjeng?
1: Veldig ofte kombinert det, Frode.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: det er det.
1: Litt av en sånn flydium der, og så litt av en hvite linjer der, og så, og så er de pøbler fra før.
0: Ja.
1: Så blir det ofte sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Men, denne her alkoholen ombord på fly,
0: ja.
1: Den gjør at man av og til blir utsatt for ting man ikke vil.
0: Nei, det er sant. Det er ikke sikkert det er det som...
1: Hvem vil man ikke komme seg og går det
0: da,
1: Gitt?
0: Jo da, for det dras jo inn på altså, alle de andre sagene vi har vært innom.

0: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19, 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Det torsdag, endelig det torsdag, snart det fredag, og snart det helg, altså det skal bli herlig, og jeg kjenner det på stemmen at den veldig sliten, så hvis jeg ikke høres veldig energisk ut I dag, så kan jeg si at det lyden som forfalsker stemningen I studio, det rett og slett en stemme som bruker litt mindre energi for å klare seg gjennom uka, men det skal gå bra. Jeg heter Hanne, har stemningen på topp allikevel, og håper at du har lyst til å være med og holde meg med selskap I den tiden jeg skal sitte her. You'll see.

0: Den 13. august er det I dag, og det har skjedd ting på 13. august opp gjennom tida. For eksempel så var det folkeavstemning rundt unionsoppløsninga med Sverige på denne dagen her, da snakker vi selvfølgelig 1905. Det var 368.208 menn som stemte ja ved det valget, og så var det spe 184 som stemte for å bli I union med naboen. Ikke et veldig populært valg, med andre ord. Arne Brustad sikra Norge en OL-bronsje med landslaget I fotball på denne dagen her I 1936, og det var under kampen at laget fikk navnet bronselaget. Og så har vi Astrid Lindgrens første bok om Pippi, som ble utgitt på denne dagen her I 1945, og da snakker vi selvfølgelig om Pippi Langstrømpe. Det var på denne dagen I år 2000 at det kom en undersøkelse som hevde at par som var samboende og ikke gift hadde større sjanse for å lide under utroskap og følte seg mer stressa og mindre trygge I forholdet sitt.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det neste uke vi alle tilbake på plass igjen da, etter liksom fellesferietiden helt over, da liksom det meste tilbake på stell igjen. Nå det kanskje juli som mest slack da, men skolen starter på igjen, da det meste liksom tilbake på plass igjen. Jeg håper at du har kost deg gjennom sommeren her, at du har fått masse øyeblikk som du kan nyte og tenke tilbake på, eller se tilbake på, hvis du rakk å ta noen bilder eller videoklipp fra det du opplevde i sommer.

La oss ta for oss en god gammel talemåte. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det en talemåte som ifølge Plutark har følgende forhistorie. Da Cæsar sin hustru Pompeia holdt en fest til ære for gudinnen Kybele, hvor ingen mann fikk være til stede, ble hun visst nok uten grunn mistenkt for å ha latt en mann delta I forkledning. Og dette ble ansett for å være en plett på hennes dyd, og Cæsar lot seg skille fra henne på bakgrunn av denne mistanken. Og mistanker, det kan jo være farlig nok det. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det jo et eller annet med skilsmisse å gjøre da, og alt det rotet som det medfølger. Så man får holde dyden 100% til stede så lenge det mulighet for det.

Jeg håper at du har en fin torsdag uansett hva du bruker den på. Det vel fremdeles de der som nyter late feriedager, og så det vel de der som tilbake I arbeid etter årets sommerferie og setter seg nå ned og venter på juleferien. Neida, det kan jo hende man trives på jobb. Det et eller annet med hverdagsliv og rutiner som ganske digg også. Vi skal straks lære oss en liten lifehack, et lite reisetips til neste gang du skal ut og reise.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det kanskje litt sent å komme med reisetips nå, sånn sent I august, når ferien begynner å nærme seg slutten for de aller, aller fleste, men så tenker jeg vi nå stadig vekk ute og reiser. Kanskje det lagt på minnet til neste gang man skal ut og fly. Om det så tre år til, så kan man jo kanskje huske det. Trikset det forblir jo der, og det jo det fine med det. Jeg synes det hyggelig at du med meg. Vi skal straks ta en liten titt på en litt uvanlig smoothie som det går an å lage seg I disse dager.

Jeg har faktisk hatt dilla på smoothies hele sommeren. Jeg har drivet blant alt mulig rart. Skogsbær, jeg har hatt bjørnebær, jeg har hatt blåbær, jordbær, bringebær, banan, altså mango og melon. Altså, det går jo an å lage smoothie av alt mulig rart. Og nå har jeg finnet en artikkel på forskning som også understreker at det går an å lage smoothie av alt. For overskriften sa lagen smoothie av ugraset du har I hagen. Det skvallerkål, brennersle, løvetann. Det kan spises, og det næringsrikt også. I følge artikkelen her så smaker det også godt sammen med eplejus og banan. Så hvis du putter opp I banan og eplejus, og så litt brennersle, eller litt skvallerkål, eller litt løvetann, så skal du ha noe som funker ganske bra. Så der har du rett og slett en liten snack som du kan plukke med deg fra hagen når du ikke har bær liggende I fryseren, og bæra de varierer jo sånn I pris, så kanskje kunne det være en idé.

Vi slenger ut noen gratulasjoner til kjente folk som har bursdag i dag, den 13. august. Der kan vi gratulere Maiken Caspersen Falla, for eksempel. Jeg vet ikke hvor Farah kom fra, jeg beklager det. Hun har i hvert fall bursdag i dag. Vi har James Morrison, han som sang You Give Me Something, blant annet, har bursdag i dag. Mika, som ga oss Grace Kelly, har bursdag i dag. Og det har også Sebastian Stan, som spilte Bucky Barnes i Captain America, The First Avenger. Gratulerer med dagen.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser. Både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

vet så hyggelig det å ha selskap av deg. Så herlig at det torsdag, snart fredag, snart helg. Så herlig at vi kan sitte her sammen. Jeg håper vi kan fortsette med det litt til. Jeg får lov å sitte her en time til, og det gleder jeg meg over. Og så blir det litt ekstra koselig hvis du kan være med. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Du også hjertelig velkommen til å bli med gjennom den neste timen av denne torsdagen her. Så det håper jeg at du har lyst til.

Vi kan jo like gjerne ta for oss hva slags merkedager som har dukket opp I kalenderen for dagen, og vi kan starte med den internasjonale dagen for keivhente som I dag. Det jo ikke så uvanlig å være keivhent nå lenger som det var, muligens fordi det plutselig ble lov å bruke venstre hånda og skrive med på skolen og sånt etter hvert der, men det ikke så langt tilbake I historien man skal før det ikke var lov. Jeg fikk heldigvis lov å bruke keiva med, og det veldig glad for. Mange kjendiser også som keivhente. Kurt Cobain, Paul McCartney, Matt Groening, han som laget Simpsons, og Justin Bieber, bare for å nevne noen. Det Prosecco-dagen I dag. Bobler I glasset, det lov det, og det litt artig også, det innimellom. Og så det filet mignon-dagen, og det jo til den som liker kjøtt, da. Et lite paradis av en merkedag, det der da. Og tilbehøret, det bestemmer du helt selv. Så det jo, ja, både elsk og hat rundt det å måtte bestemme selv, for det mange valg der.

Det like greit å bare slenge det ut der, tenker jeg. Anni, Anine og Ann, gratulerer så mye med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir storveis, at det blir fin feiring, og at dere får massevis av oppmerksomhet, og at dere går rundt der og stolte av navnet deres. Det synes jeg absolutt et minstekrav, egentlig. Vi skal ha med oss ord for dagen, vi som kommer fra en meget kjent kunstner, Leonardo da Vinci, og han skal på et eller annet tidspunkt ha sagt, det like mye godt å si om et dårlig menneske, som dårlig om et godt. Det.

Jeg synes det godt det, at forskere også kan bli overrasket. Det kan også overraske oss, fordi vi får avkreftet noen myter. Men jeg tror det hadde vært kjedelig å være forsker hvis alle hypoteser til enhver tid skulle ha stemt. Det fint at det noen forsøk som viser noe annet også. Og så forstår jeg litt at man har tenkt at man drikker mer når man litt sånn tung I sinne. For det jo et eller annet som heter at man skal drikke bort sorgene. Det noe som heter gravel av en grunn, og det ene med det andre. Men forskere har sett på 70 studier, oppsummert de, og konkludert med at folk med godt humør drikker mer enn de som lei seg. Og hvilke følelser som størst grad når vi tar et glass eller fem? Jo, det rett og slett det at vi I kjempegodt humør og motiverte til å drikke. Og så har vi noen positive koblinger I hjernen og sånt da, som gjør at det frister mer.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Jeg håper du har en fin torsdag, at du koser deg her sammen med meg, og så det jo som vi bruker å si da, at det torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så det helgen, det går fort. Og for mange så det jo ferietid også. Det jo fremdeles sommer, så jeg håper du har nytt litt varme gjennom sommeren, og det jo fremdeles muligheter for litt varme. Men har du kjent på at du blir sliten i varmen? Hva det kommer av, det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på her om litt. Bare bli med videre.

0: Det rart at vi driver og oppsøker varmen hele tiden, for vi blir jo faktisk slitne av å ligge en dag på stranda, eller jobbe ute I varmen, eller gå en tur. Det ganske utmattende. Men det som skjer da, at varmen tapper energien I oss. Høye temperaturer tvinger kroppen til å aktivere nedkjølingsprosesser, og jo varmere det desto hardere må kroppen jobbe. Og når det for varmt, da, så utvides blodårene, slik at mer blod kan strømme ut I huden, overskudd av varmen blir avgitt, og det jo både blodpumpa fra hjertet og stoffskiftet vårt som jobber på å sprenge der, og det tærer på energien. Det gjør oss mer slitne. Men det gjør også at kroppen vår kjøles ned når vi svetter, og vanndampen det frakter jo varme fra kroppen og øker da risikoen for dehydrering. Så det viktigste da I varmen, det jo å holde seg hydrert med kaldt vann da.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Forresten så kan det jo være tungt å drikke for mye vann også, hvis man driver og hydrerer i varmen på et eller annet tidspunkt, så da kan det jo være et godt tips da å spise frukt i stedet for grillpølse for eksempel, eller sandwich, eller hva man nå går for å spise i varmen. Frukt har mye vann i seg og hjelper kroppen med hydreringen i varmen det også. Så det kan være kunnskap å ta med seg til neste

Det begynner å bygge seg opp noen forventninger inn mot helgen, men det greit å ta seg en pust I bakken også. Ikke bare liksom kjøre I et banka kjør hele tiden, det kan være ødeleggende nok det altså. Det kan påvirke deg på alt for mange dårlige måter til at jeg orker å begynne å ramse det opp en gang. På tide å ta dagens pause, og når vi tar dagens pause så tar vi... Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det fordi man ikke trenger å pugge, ikke legger noe press på at dette kunnskap du må tilegne deg. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Det finnes anslagsvis 400 000 kameler I Australia. De etterfølgere av pakkdyr som ble frakta dit til Australia da på 1800-tallet. Noen eksporteres også til Saudi-Arabia, der de brukes som mat på restauranter. Så litt kunnskap om de australske kamelene I dag.

0: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag, da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Jeg tror med en liten kunstnerisk frihet, Åge, siden ikke det er noe sending i morgen, så valgte jeg å ta status i dag. Går det greit for deg?
1: Ja, det går veldig,
0: det er for sent nå uansett.
1: Noen må jo ta affære.
0: Ja.
1: Og det gjorde du.
0: Ja.
1: Status torsdag, altså.
0: Ja, status torsdag.
1: Ja, men du...
0: grunnen er jo at vi skal ikke ha noe lunchmix i morgen. Vi har ting vi skal forberede, så derfor så blir det ikke noe i morgen.
1: Nei.
0: Men vi er tilbake igjen på mandag.
1: Selvfølgelig.
0: Men før det, så har vi to timer til rådighet.
1: Ja, vi har det. Mm. Og datoen har jo blitt torsdag den 13. da.
0: Tenker du det, eller? Og det har gått ikke ble fredag.
1: Ja, men jeg blir ikke som er du, så er du veldig overtroisk.
0: Ikke det helt, altså.
1: Kjell.
0: Nei.
1: Men det begynner faktisk å dra seg imot tosifrante. Nei, altså mot midt i måneden.
0: Midt i måneden, midt i august. Skolene har vel startet opp flere plasser nå? Så...
1: Ja, de startet vel i dag.
0: Ja.
1: Med mange plasser i hvert fall.
0: Mange plasser, ja. Så vi får jo ønske alle foreldre og små barn lykke til.
1: Tenk hvor mange foreldre som er glad i da.
0: Ja.
1: Får de av gårde.
0: Til dere som starter i første klasse, veldig lykke til.
1: Ja, det
0: er... Jeg har ikke peiling på hva dere har i vente.
1: Oh, de har nok vært spent nå i løpet av de siste dagene i uka, begynnelsen av uka her. Når,
0: ja.
1: Og ny ransel, og nytt penal, og blyant og viske der.
0: Ja. Og er velfylt matskrin, vet du. Nå er jo det så... Det, altså, før så lå du en dobbeltskive med noe leverpostei oppi der.
1: Ja, gjorde det.
0: Altså, nå er det jo kunst, det de serverer i matpakken, vet du. Du skal jo rigges og styres ut en annen verden.
1: Sånn som... Jeg husker mange ganger jeg har åpnet matdåsa mi på skolen, gitt,
0: ja.
1: Og det lå den ursvette ost.
0: Ja. Det er sånn halvtørre i siden.
1: Ja. Ja, nei, det er tider, Frode. De har mange år med glede og frustrasjon og vonde ting.
0: Ja, men så tenker jeg med de der matpakkene som de liksom danderer så flott for de. Skal ungene gå rundt og vise det til hele klassen før de spiser det? Altså, de åpner opp og så begynner de å spise.
1: Ja, de gjør det, og det kan jeg bare love deg at har du mer enn tre unger, så er det ikke mye dandert oppi der, kan jeg bare love deg.
0: Nei, du slutter fort med det.
1: Det gjør du.
0: Ja. Vi er i gang, det er lunchmix. Heng på, to timer til rådighet.

I dag kan det komme enkelte regnbyger I indre strøk av Agder, eller så blir det oppholdsvær. Vinden ventet å ligge på skiftende bris. Mye av det samme I morgen fredag, da det ventet bris av skiftende retning, og en lettskyet overskyet værtype I morgen.

0: Dagen i dag, som jo da den 13. august, hva kan vi så si om den?
1: Nei, det er jo ikke så fælt mye, da det har vært noe... det har vært noe folkeavstemninger og noe om unionoppløsningen med Sverige. Ja. Det var i 1905, 368.208 menn stemte ja, og 184 stemte nei.
0: Ja.
1: Det var sikkert svenska.
0: Ja,
1: tror du ikke det?
0: Det var nok det.
1: Men det, da hadde jo enda ikke da kvinnene fått stemmerett.
0: Ja, ja.
1: Du vet jo hva som skjedde etter 1913, tror du?
0: Hei, ja.
1: Da, de ødela en del der.
0: Ja, det var mye som skal seg da.
1: Ja. Og så må jeg jo si det at i mangel av å finne på noe som helst smertefullt i verden, tror du, så greide de jo da å arrangere for aller første gang på skåla på Sunnmøre, eller i Sogn og Fjordane, Norges mesterskap i motbakkeløp.
0: Ja.
1: Og jeg tenker, hvis ikke du har annet å gjøre i livet enn det, så har ikke jeg det så aller verst.
0: Hva skjedde med heller? Tar det ut for deg mye, egentlig?
1: Ja, det, ikke sant?
0: Ja.
1: Sånn som de som løper etter osten.
0: Ja, det er jo del livsfarlig da. Der brekker de jo bein og får jernrysselse og alt.
1: Men ja, det, ja, de brekker alt de har. Ja. Men det er jo lettere da.
0: Det trenger ikke være så bratt.
1: Nei. Men når jeg ser bildet av første Norgesmesterskap i motbakkeløp da, på skåla, det er 1848 meter rett opp.
0: Ja.
1: Og hvem ligger tett? Jo, en kenianer. Selvfølgelig. Vel, det, bortsett fra det, så er det ikke så fryktelig mye å nevne om dagen i dag. Vi kan fortelle at Disney har premiere på tegnefilmen om Bambi.
0: Ja.
1: I 1942.
0: Akkurat. Kan vi jo ta med at jeg tror vi må slå et slag for Hjalmar Johansen.
1: Ja.
0: For det at Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen, og så tenkte jeg, hvem er Hjalmar Johansen?
1: Hjallis?
0: Jeg tenkte, nei, men det var jo ikke han da. For dette, tenker jeg, det må jo være krise for han, liksom sånn i ettertid.
1: Ja.
0: For det at Nansen tog jo all æren.
1: Ja, men det ser du.
0: Det er litt sånne der månelandinger,
1: dette greiene. Det er Buzz Aldrin.
0: Ja.
1: Og det verste var at du hadde Neil Armstrong,
0: ja.
1: Og så hadde du Buzz Aldrin, og så hadde du en til, ja. Som ingen kan navne på.
0: Nei. Og det som er det verste av alt, det er at denne godeste Fredrik Hjalmar Johansen, som han heter, han var norsk offiser og polfarer, som deltog blant annet i Fridtjof Nansens framekspedisjon, og Roald Amundsens ekspedisjon.
1: Ja, det, hva satt han igjen med?
0: Ingenting!
1: Knapper og glansbilder.
0: Han satt igjen som norgesmester og verdensmester i turen, for det har han vært.
1: Ja vel, men jeg fikk ingenting av dette her.
0: Ja, liksom, vi slår et slag for Hjalmar Johansen.
1: Ja, vi gjør det snart.
0: Det var sikkert han som gjorde dritt i jobben.
1: Dette er perle for svin.

0: Frode, vi støtter det jo fullstendig, selvfølgelig. Dette skiltet som har havnet på en lekeplass i Ullensaker.
1: Nei, det jo hva dreier seg om, men jeg støtter det. Siden du støtter det, så støtter jeg det.
0: Ja, for jeg har en litt mistanke om at du vil gjøre det, sånn at du... Men folk, det har satt sinne i kok, sånn at dette her. Dette her er et skilt på en lekeplass på Sand, på Jessheim i Ullensaker. Det står det. Av hensyn til beboere er det ikke tillatt å benytte lekeplassen etter klokken 19.
1: Ja, det er veldig bra. Veldig bra.
0: Og det skulle bare mangle, sier vi.
1: Ja, du gæren.
0: Du kan jo ikke drive og med bråke unga etter klokken 19.
1: Nei, er du gal? Det er jo kveld som han har spist for to timer siden. Yes. Da skal man ikke legge seg.
0: Da kan de dra ungene sine etter hårgarn inn, hjem, så kan de bråke der. Ja. Men dette her har jo ført til...
1: Det er rabalder.
0: Ja, det blir rabalder, vet du. Så innlegget han som har reagert på dette her, Hognerud, han har jo delt dette her selvfølgelig på Facebook. Det første som skal skje er jo at det skal havne på Facebook, slik at noen skal mene det.
1: Ja, for han er hanisk for at noen mener at det må være stille der, eller?
0: Ja, så han mener jo at barn må jo få lov til å være barn. De må jo få lov til å leke der. De må få lov til å være barn, de må være tull, uhørt og skammelig, står det i noen av kommentarene på Facebook og det. Ja, så, ja, og dette her er jo da stemplet altså under med Ullensaker kommune og kommunevåpnet.
1: Ja.
0: Men selv så sier han at han stiller seg faktisk litt undret til om det faktisk er kommunen som står bak dette her.
1: Ja, ja.
0: Om det faktisk kan være hjemmelagd dette her.
1: Ja, noen eldre som har fått tag i liksom.
0: Ja, det er litt lite, og det henger inn mot lekeplassen.
1: Ja. Det er ikke det så fryktelig vanskelig å finne ut av da, det er jo bare å ta en telefon.
0: For eksempel.
1: Og så hører man kommunen har det og satt opp et skilt der. Så får du svar på det.
0: Ja, altså han sier jo selv at han kan ikke be ungene om å gå inn klokka 19. Han hadde skjønt det fra klokka 21, for man trenger ikke å bråke ut etter det tidspunktet, sier han da. Men han mener jo det at klokka 19 er liksom... Men her har det sikkert vært en beboer, vet du?
1: Mm-hmm.
0: Altså...
1: Så han har stått opp i seg tennene klokka 7, vet du, til det legger seg?
0: Nei, nå hører vi disse bråkebøtene til Knudsen igjen. Altså, Ullensaker kommune da...
1: Ja.
0: De ønsker foreløpig ikke å konkludere med hvem som har satt opp skiltet eller skiltets status.
1: Ja.
0: Var ikke det litt rart da?
1: Jo, men det er sikkert som alle andre kommuner at du har jo så mange ansatte, og ikke peiling på hva den enkelte
0: kommer
1: på
0: med. Det ser du.
1: Så de må ha en sånn undersøkelseskomite for å finne ut, er det noen som, også, som har plassert et skilt der, eller ikke?
0: Ja, men det er akkurat det de har.
1: Ja.
0: Altså, kommunen, de undersøker nå saken, og skiltets historikk.
1: Og det tar sikkert like langt som en byggesaksbehandling, så det går nok noen måneder før vi får fra på det.
0: Helt sikkert. Ja, ja. Og Knudsen bort i gata som har hengt opp skiltet, han får fred.
1: Ja, han får fred.
0: Dette her skal bli spennende å høre hvem som har skylda for dette.
1: Skal vi prøve å følge saken?
0: Ja, men det er jo litt rart da når Ullensaker kommune har så mye folk som gjør så mye forskjellig at de kan ikke, de vet ikke noe om skiltets status.
1: Nei.
0: Det er litt rart.
1: Nei, det sier jo litt om hvor mange som er ansatt i stat og kommune og fylke og alt det der.
0: Men det er jo noen som er fornøyd da.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Den tiden som vi inne I nå, da florerer det jo av tilbud for å komme seg til siden. Hvis du har tid anledning og ikke har barn, så har du jo muligheten. Men ellers I året så må man jo, man må jo undersøke litt for å få tag I gode tilbud. Og de finnes der, men for alle så det en sånn liten jungel av og til. Hva kan jeg søke? Hvor kan jeg søke? Hvordan får jeg de beste tilbudene?
1: Ja, men hvordan gjør man det? Hva
0: det? Ah, ingen altså. Det sikkert nettet. O-store nettet. Ja. Men vi skal innom en sånn ny sånn lavprisaktør som kanskje på veien. Den tyske reisegiganten TUI. Den det mange som reiser med.
1: Ja, ja, ja.
0: De har nå lansert et nytt tilbud om billige feriereiser I Europa. En merkevare som heter Sundeals.
1: Ja vel.
0: Skal nå testes ut på kunde I Storbritannia. Og hvis det blir vellykka, så slår resten av Europa for tur da.
1: Ja vel. Mm. Så dette en sånn liten, en liten flik av TUIs hele greia altså.
0: Altså TUIs sin nye merkevare Sundeals ment å være et tilbud til de som leter etter de aller billigste ferietilbudene.
1: Ikke alle,
0: derfor, ja. Så, jo, ja, ikke alle, men de fleste da. Derfor så vil Sundeals også benytte seg av lavprisselskapet som flyr de ja. Til stedene. Som for eksempel Ryanair, EasyJet eller Vueling eller SunExpress I Tyskland.
1: Jaha. Mm.
0: Og det ble lansert dette her I Storbritannia for noen dager siden, 7. august. Så får vi se hvordan det slår ut da. Rette seg mot prisbevisste.
1: Ja.
0: Det jo de fleste I utgangspunktet, så det vil bli ja, mange dette her. Digitalt kompetente reisende.
1: Ja.
0: Men det vel kanskje ikke akkurat den kategorien.
1: Jo, hvis vi får oss en søkemotor som fungerer, ja. Så går det
0: bra. Jo, men det sånn virvare mange ja, forskjellige.
1: Ja, det vet vi.
0: Som da liker å finne og sammenligne tilbud selv.
1: Men ser, det jo noen som godt bemidlet, som skal ha sånn spesifikk tur uten barn. Det skal ikke
0: være, ja, men de søker ikke på Sundeals.
1: De går ikke på Sundeals, vet du.
0: Til nå, så langt, så har de overkant av 100 ulike reisemål og rundt 20 000 hoteller.
1: Du vet.
0: Så det skulle være noe å søke på. Men vi får se. Når foreløpig så det bare I Storbritannia. Blir det en suksess der, så kommer det kanskje til Norge.
1: Kan det koste den siden du nå på sensommeren?
0: Jeg har ikke vært inne og sett på restplass, for jeg skal ikke til siden. Men det vel som alt. Alltid, altså på denne tida her, sånn uga der skolen starter opp, så får du det billig.
1: Du får en god tur nå, altså, for en billig penge.

0: Bil er kjedelig. Ja. Det er en dyd av nødvendighet. Jeg har hatt bildilla i mitt liv, Frode. Ja.
1: Som jeg har sagt før, hadde den bodd i Oslo, så hadde jeg aldri gitt alt
0: bil. Nei, har ikke vært nødvendig helt tatt. Nei. Jeg lurer på om jeg har hatt en 4-25 bil, jeg tror det.
1: Ja, såpass
0: jo. Ja. Ja. Men det er lenge siden den sjuka i gaset, på en måte. Ja. Nå er bil stort sett bare en dyd av nødvendighet.
1: Det er virkelig sant.
0: Det er noe herk. Det er et fordømt pengeutlegg, hele
1: ja,
0: greia.
1: Ja, helt sant.
0: Men det som overrasker meg her, er snittalderen på biler før de blir vraka da. Mm. Hvor gamle er bilene, Frode, før de går under hammeren hos Bjarne Johansen?
1: Det er vel kanskje mindre nå enn det var på 80-90-tallet, muligens, jeg er litt usikker.
0: En Tesla, Frode, ja. Den har et leveår på 6,9 år før den blir vraka.
1: Ja.
0: 6,9 år. Mm. Det overrasker meg. Snittalderen på biler som vrakes i Norge ligger på rett under 19 år.
1: Okay.
0: Mercedes er det merket som varer lengst og som lever lengst. Mercedes-modellen, de har en gjennomsnitt på 20,5 år før den aller siste kjøreturen. Eller frakta til bilopphuggeren, står det. Levetiden på de aller fleste merker er ganske stabilt i Norge, men det er noen biler som da skiller seg klart ut, nemlig elbilene. Mm. Tesla er det klart dominerende elbilmerket og bilmerket i Norge, med modell Y som den mest solgte bilmodellen noensinne. Først ut kom...
1: Det er så sinnssykt med Tesla.
0: Eller, jeg er helt sykt mye Tesla her. Først var det jo volum av modell S'en da, som tok pusten fra noen av hver med sine voldsomme fartsressurser. Den kom på markedet i 2013, by the way.
1: Og det er det virkelig behovet i Norge?
0: Ja, altså, så står det...
1: En bil som akselererer på 2 sekunder, liksom?
0: Ja, med 700 hester, liksom. Ja. Det kan du si. De kom på markedet i 2013, og i alt så er det solgt rundt 21.500 Tesla S i Norge. Ja. Drøyt 12.100 av disse i løpet av de første 4 årene modellen var i salg. Mm. Så de solgte kjempemye til å begynne med, da. Mm. Statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at i 2025 ble vraka i alt 633 elbiler fra Tesla, med en gjennomsnittsalder på 6,9 år. Mm. Det synes jeg var lite.
1: Det er veldig lite. Det er...
0: Ja, og det var, av disse da, så var det 281 biler med en gjennomsnittsalder på 9,7 år ved vraking da.
1: Noe annet som også er interessant i forhold til det med mye elbiler nå, for det blir jo en helt annen slitasje på veien nå. For det at bilerne er jo så tunge.
0: Ja.
1: Så det der søkkene i veiene, det må jo få litt innvirkning på det etter hvert nå.
0: Ja, det må jo det altså.
1: Ja. Det er altså, for de veier jo 2 tonn da, mange av de her bilerne.
0: De fleste gjør mest det nå.
1: Ja.
0: Så står det, dette her er nok så overraskende altså. Slik ser listen ut over vrakede elbiler ut i 2025, rangert etter gjennomsnittsalder ved vraking. Hold deg fast nå, Frode, for nå skal du få 6 biler av elbilutgaven. Tesla, nummer 1, med 6,9 år. Mm. Altså, det, vi bruker flest av de da, men de har 6,9, og det er 633 biler. MG.
1: Ja.
0: 3,8 år.
1: 3,8?
0: Ja, for de bruker 118 biler.
1: Er ikke de litt kule biler?
0: MG?
1: Ja, eller er de litt kjedelige?
0: Polestar?
1: Polestar, ja.
0: Ja, 3,3 år.
1: Ok.
0: Maxus, 3 år.
1: Hæ?
0: Hongxi, 2,7 år.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Xpeng, 2,3 år med 21 biler. Ja. Vraka. 2,3 år, du kjøper en Xpeng, og så har du den i 2,5 år, så går den pina etter Bjarne.
1: Ja.
0: Hva skjer, Frode?
1: Nei.
0: Det er,
1: men,
0: det er verdifallet sitt.
1: Men i de her tallene her, er kollisjonene, for at nå vrager de jo bilene for en liten bulk, for at det er så sinnssykt dyrt å reparere biler.
0: Ja.
1: Så har du en bitteliten skade som før du hadde reparert, så blir ikke den reparert lenger, den blir vraket.
0: Ja,
1: den
0: gjør det.
1: Så det er klart at sånne ting spiller også inn i her, for jeg regner med at det er antall kollisjoner som er inne i her, type.
0: Sikkert nok, altså.
1: Som har ført til at bilen er blitt vraket, og den terskelen er mye mindre da enn den var før.
0: Ja, han er det, vet du. Ja, han er det, vet du. Men du ser på 8. plass da, som er den siste bilen på lista her, Bydd.
1: Ja.
0: Frode, 1,9 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Artig å kjøpe elbil.
1: De er det mange på veien.
0: Ja, det er det.
1: Fordi, altså, bydd er svære.
0: Du kan ha den i 1,9 år da, det 28 biler som har gått under hammeren.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.

0: ut av time 1. Vi skal straks ha fått på siste lunsjmikstime denne uka, for i morgen vil vi ha fri.
1: Ja.
0: Rett og slett. Sånn, altså, sånn er det bare.
1: Ting som må legges til rette når man skal drive og gifte hver gongen sin. Altså. Ja, ja. Det ikke gjort i håndvending.
0: Nei, det jo
1: Men vi har en time igjen da.
0: Ja, ja, ja. Så bare heng på.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka I dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger I en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med I EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør I Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen I Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. 3 av de 6 barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag kan det komme enkelte regnbyger I indre strøg av Agder, eller så blir det oppholdsvær. Vinden ventet å ligge på skiftende bris. Mye av det samme I morgen fredag, da det ventet bris av skiftende retning, og en lett skyet overskyet værtype I morgen.

0: Men jeg må jo si det når vi prater litt sånn innledningsvis nå i time 2 her om Lul, som da fortalte at det var et eller annet som hadde føltes ut som å være fyllesjuk uten å ha fått vært med på festen. Mm-hmm. Det kan handle om noen tider for å ta seg videre. De er frustrerte over Europamesterskapets krav.
1: Ah, ja, sånn,
0: for
1: ja.
0: Å ta seg videre i hit.
1: Ah.
0: For dette her handler rett og slett om hvordan du gjør det. For nå handler det om plassering og ikke det handler om tid og ikke plassering.
1: Okay.
0: For hvis du løper i et kjemperaskt hit og havner på fjerde plass,
1: så kan du allikevel gå videre.
0: På bekostning av de som kanskje vant et annet hit,
1: ja.
0: Eller kom på andre plass i et annet hit. Ja, var ikke det rart?
1: Jo, men samtidig, jo, på en måte selv.
0: Det de mener med det da.
1: De må jo ha en sånn lucky loser, som de kaller det på langrennsspråket.
0: De 12 beste tiderne i forsøkshitet går videre.
1: Ja.
0: De er helt uavhengige av plassering.
1: Ja. Og det var veldig spesielt.
0: Var ikke det spesielt?
1: Veldig spesielt.
0: For det står at de som løper da, de sier at de forstår ikke hensikten, for det kan være vanvittig forskjell på vinden mellom hita og alt mulig sånt nå. Så uansett så er det de 12 beste tiderne da, som tar seg videre, og ikke plasseringene. Det synes jeg var veldig rart.
1: Nei, det hørtes veldig rart. Er det en ny regel som har kommet nå?
0: Antageligvis altså, men det blir jo skrevet noe om det. De forstår jo. De raser jo imot de hjemreglene.
1: Ja,
0: helt sykt, står det.
1: Helt sykt.
0: Så får vi være enige i det da, Frode, tenker jeg.
1: Helt sykt.
0: For du må jo komme deg videre når du vinner hitet ditt.
1: Ja, og så bare det her da, sånn som de har i langrenn da, med sånn lucky loser.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså nummer 1-4 går videre til finale, ja. De andre 1-4 går videre, og så er de to bagasjer, de kan gå videre på lucky loser.
0: Ja. Mm.

0: Jeg skal prate litt fotball, for cupfinalen for kvinner, den går mellom Brann og Ålesund 6. september i år på Ullevål stadion. Nå ønsker NFF å gjøre finalen til en ordentlig folkefest, og har gjort en rekke grep for å trekke flere til nasjonalarenaen. Billettet til 40 kroner, og popartist Emma Gunnarsen. Søstre til Marcus Martinus.
1: Er det det, ja?
0: Og du vet, nå reklamerer de med cupfinalen for at hun skal komme og synge før kampen, og du kan ha sånn meet and greet i pausen.
1: Ok, kan du det?
0: Altså, blir det ikke litt feil hvis folk skal kjøpe konsert til Emma Gunnarsen, og så får de med seg en fotballkamp på siden?
1: Vinklinga er det aldri helt rart for det.
0: Er ikke det bare litt rart?
1: Det er jo veldig rart, altså.
0: Altså, det er jo å sette kvinnefotballen litt langt bak.
1: Ja, de gjør jo det. Jeg tenker liksom at hvis du bare kjøper billett til dagens Emma Gunnarsen konsert, så får du kamp med på kjøpet. Det er en sånn uviktig kamp som skal spilles mellom to kvinnfolklag, da.
0: Så er det en haug som kjøper billettet til 40 kroner for å komme inn og se på den lille konserten foran.
1: Ja.
0: Så hvis de da ikke har vunnet noe sånn meet and greet i pausen, så stikker de.
1: Ja, da stikker de.
0: Ja. Nå skal de hjem.
1: Nei, veldig rar vinkel.
0: Veldig rart, altså. Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvig Sunde, har lenge sett frem til finalen, for det er første gang de er der.
1: Ja.
0: Si det likevel igjen med en følelse at det er noe feil her.
1: Ja.
0: det jeg synes er litt dumt, er at man så ofte føler at det må skje noe ekstra for å få folk til å se på kvinnefotball.
1: Ja.
0: Hovedfokuset bør være på spillerne og kampen, ikke på hvem som skal være med og synge. Jeg ser det poenget der.
1: Ja, det må man kunne si, altså.
0: Ja.
1: Og det, her blir det vinklet veldig galt.
0: det var bare veldig rart.
1: Det må være emment, altså, å være fotballspiller da.
0: Ja.
1: Og de er med som et lite parentes i denne her Emma Gunnarsen-konserten. Nei, hva sier fotballforbundet selv da om dette her? Det må bli reaksjoner fra spillere.
0: Altså, de ønsker jo bare å fylle stadion og ser at det kan være vanskelig med bare kampen. Men, ja, nei, for all del. Vi får se. Det blir jo spennende å se mange som kommer fra den lille konserten på forhånd og stikker etterpå.
1: Ja, altså, jeg sier jo det. Jeg sier jo heia Brann.
0: Ja.
1: Fordi at Ålesund er jo et skitlag oppi fra mine, faktisk. Heia Brann. Men Emma Gunnarsen,
0: ja.
1: Ja, noe skal de trekkes med.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: i dette her. Men de måtte i hvert fall fjerne de da.
1: Det var umulig å ha de med. Ja. Høylytte da, sånn du.
0: En av flyets passasjerer forklarer at de fikk beskjed på høytaleren jeg om at noe bagasje måtte fjernes fra flyet før avgang. Det liksom et tegn på at noe er i ferd med å skje.
1: Da skal noen ut hele da. Ja,
0: så gikk det 2 timer før politiet kom.
1: Oi.
0: Og tog med seg 6 av passasjerene.
1: Og for så lang tid, det må da være politifolk på flyplassen som kan ta dem med seg ut, vel?
0: Jo da, men dette dreide seg ikke om nødvendig språk, for dette var flyselskapet Norwegian bekreftet til VG at det var et reisefølge som ikke fikk færre med til Praha, og at de måtte kontakte politiet.
1: Ja, da.
0: Det var en situasjon som oppstod, ja. Som ble da årsaken til forsinkelsen.
1: Det gjerne det. Og det skal ikke forbause meg noe spesielt.
0: Kan det være narkotika?
1: Det kan være det. Det kan,
0: hvite striper.
1: Det kan være det, ja. Skjønner du?
0: Eller kan det være en pøbelgjeng?
1: Ja, det er
0: som
1: ofte...
0: Som egentlig er som bråkgjeng?
1: Veldig ofte kombinert, det, Frode.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: det er det.
1: Litt av en sånn flydium der, og så litt av en hvite linjer der, og så, og så er de pøbler fra før. Ja. Så blir det ofte sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Men, denne her alkoholen ombord på fly,
0: ja.
1: Den gjør at man av og til blir utsatt for ting man ikke vil.
0: Nei, det sant. Det ikke sikkert det som...
1: Men vil man ikke komme seg og går det da, gitt?
0: Jo da. For det drar oss inn på altså, alle de andre sagene vi har vært innom. Der er det veldig ofte alkohol og slåssing.
1: Nei, det...
0: Og så har det en tendens til å enten begynne opp i lufta, eller før. Altså, det beste er hvis de begynner før. For da kan du få de av før de helt etter startet, for ellers må du mellomlande, og det er noe drit.
1: Ja, det er noe skit. Ja. Du har ikke løst ned i Bukaresti når du skal til siden.
0: Men det som vi har sagt før, kan ikke den grensa som da skal til for at folk kommer ombord i flyet, kan ikke den bli litt lavere?
1: Hvorfor skal de servere?
0: Hvorfor skal de servere, hvis folk er beruset?
1: Du kan vente til du kommer til siden,
0: ja,
1: så kan du drikke all det alkoholen du vil. Jeg har den beste historien jeg vet om, det er min venn, Jan, da som aldri jeg sover på fly.
0: Ja.
1: Og når jeg endelig fikk sove, når jeg slo opp øynene etter 2 timer, så hadde vi ikke tatt av fra Gardermoen enda. Han så fortsatt asfalten. Den er fin.
0: Den er fin, men han kan jo skryte at han har sovet på fly da.
1: Han har sovet på fly.
0: Ja, ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering, Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag rentene uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

hvem jeg er. Du kjenner meg nok. Landeveien skrekk i antikvert Opel 470 km i timen på Fiskeslettet. Pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

En bingo-blokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!

0: Radiobingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
1: Ja, klokka den blitt 8:30. Det ny radiobingo her fra oss I Radio Loland. Og denne gangen klarte jeg nå I alle fall å komme på riktig dag. Lars har tatt visst en ferie, og forrige uke så bytta vi, og plutselig så sa du jeg jo her når han kom. Så. Men denne gangen så jeg iallfall på plass. Jeg Tore Lås, og I kveld så Jorunn Hegge med meg som kontrollør. Og bingoreglementet og hvordan du spiller digitalt, det finner du på hjemmesiden vår på radiololand.no. Så det kjempeviktig, og det sier jeg hver gang når dere kjøper bingoblokk, og sjekk allerede I butikken at det riktig dato. Og I dag så vi kommet til 13. august. Og for dere som eventuelt har kjøpt bingoblokker på nett, så det uke 35. Og så har du da feil dato på blokka di, så kan du ikke spille, da må den byttes til neste spillomgang. Heldiggrisen den oppe på 60 000 kroner, og I kveld så det 23 som heldiggristall. Og den gjelder kun på tre rader, og han gjelder kun en gang per spillomgang, så ryger han på det ene spillet, så gjelder han ikke resten av kvelden. Men vinner du da på en tre rader på tallet 23, så får du 60 000 I tillegg til den ordinære gevinsten, og ved deling så deles også gevinsten. Så har vi jo dagens dato, det hvis du får bingo da på tallet 13, så får du 500 kroner, og det I tillegg til den ordinære gevinsten, og 500 kroner, det en gevinst som ikke deles, den for alle sammen. Skal vi se, nå skal vi bare se, nå ringer telefonen veldig, nå skal vi bare se hva det

0: Ja, det er bare meg som roder. Det er selvfølgelig uke 33 for dere som sitter og spiller på internett. Det er bare meg som har skrevet feil her. Uke 33 selvfølgelig for dere som sitter og spiller på internett. Vi ligger ikke i forkant. Uke 33 for dere som spiller på internett. Og så sa jeg litt om dagens dato, og så er det jo da selvfølgelig sprinteren. Hvis du får bingo på 10-tall eller mindre, så får du 800 kroner i tillegg til den ordinære gevinsten, og ved deling så deles også gevinsten. Og da gjentar vi altså 13. oktober på fysiske blokker, og uke 33 på de som er kjøpt på internett. Heldiggrisen den er på 60.000, og 23 er heldiggristallet på tre rader, og kun en gang i løpet av hver spillomgang. Da, folkens, da håper jeg at dere er klar, så skal vi se om vi kan få i gang kveldens bingo.
1: Presenteres av Søgne Bilservice.
0: Ja, spill 1, det presenteres av Søgne Bilservice. Det var det som delvis kom frem. Og da har vi gjort klart til spill 1 og Eirad. Den har en verdi på 400 kroner. Og første tall ut i kveld, det er 63. 6-3. Syv en. Tjueni. To ni. Førti. Fire null. 79 79 49 49 6 tallet 6 52 52 83 83 74 74 28 28 80 8 0 61 61 39 39 84 84 89 8 9 11 1 1 Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er en bingo.

det ingen flere som ringer inn, og det ble deling, tre stykker. Det var bingo på tallet 11, og den første var Conny Scheie, hun hadde vært på internett. Neste var Espinosa, hadde vært på Coop Mega trekanten I Vågsbygd. Og den tredje, det var Kirsten Finstadal, hadde vært på Joko Tinnheia. Så da det 400 delt på 3, og det minste vi gir 150, så da blir det 150. De kroner til Conny Scheie foreløpig, og foreløpig 150 til Espinosa, og foreløpig 150 kroner til Kirsten Finsodal. Og etter bingotallet 11 så har jeg ikke lest noen tall, så da går vi bare videre på en to-rader. Og for dere nye spillere som spiller digitalt, husk å markere på venstre side at vi går videre til to-rader I spill 1. Og den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 8. Tallet

36. 76. 21. 21. 10. 10. 57. 57. 56. 56. 66. 66. 73. 73. 82. 82. 31. 31. 53. 53. 20. 20. 67. 67. 43. 43. 38. 38. 44. 44. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

da var det stille på telefonen. Det ringte lite grann telefoner, men det ble til slutt bingo på tallet 43. Annbjørg Seljevold hadde vært på Coop Extra her I Vennesla, og den helt

0: ble det stille på telefonen. Det var mange som ringte, men til slutt så måtte vi fire tall tilbake til tallet 47. Det var Dag Kartveit som hadde vært på Coop Mega Trekanten I Vågsbygd. Og den korrekt, da det foreløpig 1000 kroner til Dag Kartveit. Og da tar vi litt fra næringslivet, så vi straks tilbake med spill 2.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, da har jeg gjort klart til spill 2, men jeg har en viktig beskjed til dere som sitter og spiller, som vinner på bingoen og ringer inn. Vær så snill og ta dere tid til å skru ned lyden før dere ringer inn, for I kveld så har vi hatt store problemer med mange som har ringt inn, hvor vi hører veldig lite hva folk sier. Så det har ingenting å si om det går et tall eller to mer når vi leser, men bare skru ned lyden før dere ringer inn. Og så det viktig at dere får kontrollnummeret aller først til oss, sånn at vi får sett om det gyldig bingo med en gang, så sjekker vi tallet etter hvert. Og tallet på fysiske blokker står under rubrikken du har vunnet. Tusen takk! Hilsen Toril og Jorunn. Da vi klar. Spill 2, Eirad. Den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut der, det tallet 14. 1-4. Trettiåtte, tre-åtte, trettifem, tre-fem, nitti, ni-null. Åttini, åtte-ni. Åttifire, åtte-fire. Åttien, åtte-en. Syttien, syv-en. Tjueåtte, to-åtte. Telefonen den ringer, vi skal sjekke om det bingo.

telefonene kommer som bare det. Vi har fått noen gyldige bingo på tallet 61, så hvis du har bingo på 52, 43 eller 10, så er du dessverre for sent. Har du bingo på 61 eller tidligere, så ringer du.

Ja, da stopp. Skal vi se her, nå skal jeg bare. Da stoppet telefonene og kime, og det ble bingo på tallet 61, og det var to stykker som hadde det. Og den første var Wenche Salvesen, som hadde vært på Coop Mega Trekanten i Vågsbygd, og neste var Elisabeth Hovland, hun hadde vært på Rema 1000 på Mosby. Og da er det jo da foreløpig 200 kroner på Wenche Salvesen, og foreløpig 200 kroner på Elisabeth Hovland. Og da går vi videre på en to-rader. Den har en verdi på 600 kroner av etter bingo-tallet 61, så har jeg lest tre tall, og det er 52, 52, det er 43, 43, og det er 10, 1, 0. Da noterer vi to-raderen 600 kroner, og neste tall, det er 32. Nå ringer telefonen igjen. Skal vi se hva det er?

fikk vi en vinner på to-raderen, og det ble bingo på tallet 20. Margaret Bergland hadde vært på Coop Mega trekanten I Vågsbygd. Den korrekt, så da det foreløpig 600 kroner til Margaret Bergland. Og etter bingotallet 20 så har jeg ikke klart å lese noen tall. Så da noterer vi at vi går videre til en trerader. Den de på 1200 kroner, og neste tall det 47. 47. Fire. Tallet fire. Tjuetre. To, tre. Førtifire. Fire, fire. Trettiseks. Tre, seks. Sekstisyv. Seks, syv. Tre. Tallet tre. Femti. Fem, null. Syttifem. Syv, fem. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en kjapp bingo.

0: Spilltre presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Ja, da håper jeg at dere har funnet plassen hvis dere har vært oppe og bevegt dere. Jeg har I alle fall gjort klar skjermen, sånn at vi kan sette I gang spillet 3 og Eirad, og den har verdi på 400 kroner, og første tall ut, det det høyeste tallet vi finner på blokka 90. 9-0. Fem, fem. Syv. Tallet syv. To. Tallet to. Trettitre. Tre, tre. Trettito. Tre, to. Syttini. Syv, ni. Førtien. Fire, en. Tjuetre. To, tre. 56. 5, 6. 89. 8, 9. 30. 3, 0. 17. 1, 7. 53. 5, 3. 29. 2, 9. 9. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

det stille på telefonen, og det ble bingot på tallet 89, og det var Mari Nesse som hadde vært på barrikaden. Sa de kanskje på barrikaden og spilte? Det tipper jeg kanskje. Og da det foreløpig 400 kroner til Mari Nesse, og etter bingotallet som da var 89, så har jeg lest fire tall, og det var 30, 30, 17, 1, 7, 53, 5, 3 og 29, 2, 9. Da noterer vi at vi går videre til en to rader. Da navner de på 600 kroner, og neste tall det 26. 2, 6. Åtte, en. Seksti. Seks, null. Tjue. To, null. 51 51 73 73 54 54 69 69 84 84 62 62 13 1 3 6 tallet 6 4 tallet 4 50 50 52 52 85 85 74 74 87 87 59 59 12 1 2 15 1 5 18
1-8. Tjueåtte. 2-8. 46. 4-6. 11. 1-1. 49. 49 telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

telefonen, og det ble bingo på tallet 11. Toto Haugene var kjøpt på Kiwi Vennesla, og da det foreløpig 600 kroner til Toto Haugene. Og etter bingo-tallet 11 så det lest ett tall, og det var tallet 49-49. Da noterer vi at vi går videre til en trerader. Den har en verdi på 1500 kroner, og neste tall, det 9. Tallet 9. Åtte, to. Tjuefem. To, fem. Trettifem. Tre, fem. 5. Tallet 5. Fyrtifem. Fire, fem. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

0: Det stille på telefonen, og hun som var for sent på to raderen, hun fikk nå i hvert fall tre raderen. Det var bingo på tallet 5, Åsa Eikeland hadde vært på internett og kjøpt bingoblokka si, og den helt korrekt, så da det foreløpig 1500 kroner til Åsa Eikeland. Og da vi kommet så langt at vi siste reklame for i kveld, så da spiller vi litt reklame, og så vi straks tilbake med siste spill.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Spill 4 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, da har vi et spill igjen. Spill 4 i kveld. En rad. Vi starter med en rader. Den har en verdi på 400 kroner, og der starter vi med tallet 6. Tallet 6. Åtte ni. Tretti. Tre null. Førti. Fire null. Tjue. To null. Femten. En fem. Ti. 1-0. 7. Tallet 7. 14. 1-4. 54. 54. 55. 55. 38. 38. 79. 79. 34. 34. 22.

Ja, det ringte litt telefoner her på enraderen, men til slutt så var det en som gikk forbi alle sammen, for det ble til slutt bingo på tallet 38. Det var Kjell Otto Sernikov, og den var kjøpt på Kiwi Brennåsen, så den helt korrekt, så da det foreløpig 400 kroner til Kjell Otto Sernikov. Og etter bingo-tallet 38 så har jeg lest tre tall, det var 79, 79, det var 34, 34, og det var 22, 2, 2. Da noterer vi at vi går videre til en to-rader, denne er de på 600 kroner, og neste tall 39. 3, 9. Femtini. Fem, ni. Femtito. Fem, to. Åtte. Tallet åtte. Nitten. En, ni. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en kjapp bingo.

Det var ikke bingo det siste tallet jeg leste, det var tallet 19, 1, 9, vi fortsetter på to raderen, og neste tall det 16. 1, 6. Tjueni. To, ni. Førtiåtte. Fire, åtte. Atten. En, åtte. 83, 8, 3, 72, 7, 2, 60, 6, 0. 61. 61. 57. 57.

Endelig stille på telefonen, og det ble som sagt da bingo på tallet 50. Det var Tonje Veronica Bekkelund Jakobsen som hadde vært på internett og kjøpt si bingoblokk. Og hun hadde bingo på tallet 50, og da det foreløpig 600 kroner til Tonje Veronica Bekkelund Jakobsen. Og etter bingotallet 50 så har jeg lest som sagt 3-tall 65, 65, 68, 68 og 78, 78. Da noterer vi at vi går videre til en trerader, den har en verdi på 5000 kroner, og så har vi både dagens dato og helligristallet der, så vi ønsker alle sammen lykke til. Og neste tall, det 87. 87. Tre, en. Sytten. En, syv. Trettiseks. Tre, seks. En. Tallet en. Syttifem. Syv fem. Trettisyv. Tre syv. 12, 1, 2, 49, 4, 9, 23, 2, 3. Tre. Tallet tre. Fem. Tallet fem. Syttitre. Syv tre. 84. 84 telefonringer. Vi skal sjekke det bingo.

Ja, da endte det til slutt med bare en vinner på slutten. Det ble bingo på sale 73. Det var Janne Skjevold, hadde vært på Joko Kvarstein. Og det foreløpig 5000 kroner til Janne Skjevold, og hun valgte heldigvis tall 19 neste uke. Da øger vi potta opp, og da skal vi se, nå må jeg bare se på lappen så jeg ikke ser feil. Da øger vi til 70.000. Og vi går jo selvfølgelig over i dag, for det har vært mye telefoner og mye som har folk som har mistet ting, og det har vært veldig mye. Men da er det jo bare å si at Nattmix har ferie til neste fredag, da er det oppstart da. Så hvis du tar den med deg ut, og så skal vi bare se om det, hvis det ikke er bingo, så skal vi ta den. Så tror jeg bare vi skal, skal vi se, er det bingo? Kan vi se, nå skal vi bare se hva hun får. Det er jo noen som spør om noen tall er godt her, så vi skal bare ta oss og så se hva dette her er. Men det er vel ikke... Jeg setter på litt grann musikk, og så sjekker vi det.

Ja, da var det ingen bingo, så da alle foreløpige vinnere vinnere I kveld. Og vi anbefaler selvfølgelig å ta bilder av forsiden og den siden dere har vunnet på dere som har vunnet, og så send det inn på mail. Da får dere pengene ganske mye fortere på konto enn om dere skulle sende det I posten. Jeg heter Tore Lås, jeg tilbake igjen neste uke også med bingoen, og jeg har hatt med meg Jorunn Hegge I kveld som telefonvakt og kontrollør, og vi ønsker alle sammen en fortsatt god kveld videre.

0: Kjære gode lytter, det en stor glede å ønske deg velkommen til å følge oss den neste snøve timen. Når portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen og jeg leder 9010, en forening med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Vi ønsker at disse ærlige samtaler om livsrealiteter skal være til trøst, hjelp, oppmuntring og inspirasjon for den enkelte. Derfor vil de også oppmuntre deg til å invitere noen på en kopp kaffe for neste anledning. Vi tenker det kan bli gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg i byen mellom de syv fjell, nemlig Bergen. Jeg sitter her hjemme til Linda Camilla Nærøy. Hun har mange år bak seg i et destruktivt rusmisbruk, men i dag hjelper hun selv mennesker til et nytt og bedre liv. Tusen takk, Linda, for at du har åpnet ditt hjem for meg, og hjertelig velkommen som gjest i mitt liv.
1: Takk skal du ha.
0: Vi sitter jo faktisk i barndomshjemmet ditt.
1: Ja, det gjør vi. Og det, hvem skulle tro det? For en del år siden. Ja, nei, det, nå har jeg bodd her i, det snart tre, i april er det tre år siden jeg tok over her. Etter mine foreldre. Ja, gikk bort. Ja. Så, men jeg har jo ikke bodd her siden jeg var 15.
0: Det, hvordan var barndommen din her?
1: Jo, altså, det var jo en, det var en fin, jeg hadde en trygg barndom, trygg oppvekst. Min far var til sjøs, så han, de første fire årene av mitt liv, så jeg vel ikke han så mange ganger. Den tiden var det jo sånn, de var gjerne ute i 24 måneder i slengen, så, men vi gikk jo alltid og ventet på kort, og det var vel en og annen gang det var en telefonsamtale. Jeg husker en gang min søster, vi hadde samme rom, han bodde i sånn hadde etasjeseng, og så kom der en mann inn på rommet med skjegg, og vi kunne ikke skjønne hvem det var. Men da var det min far som var kommet hjem. Ja. Ja. Og hadde alltid med seg noen gaver. Ja.
0: Da du begynte på ungdomsskolen, så havnet du ganske så raskt i et dårlig miljø.
1: Ja. Ja, jeg tror, altså, når jeg begynte i første klasse, så var det sånn, det var 11 jenter i klassen. Så det var liksom to og to som var venner, og så var jeg der når 11. Mm. Så liksom ikke hadde en fast venninne, og det, jeg ser sånn, ja, når jeg ser barn og unge eller voksne i dag, så tenker jeg, å, de er heldige, det er viktig å ha en. Mm. Ja, for det ble veldig sånn, litt sånn rotløst, tror jeg, ja.
0: Og du begynte å ruse det når du var 14?
1: Ja, så når jeg begynte på ungdomsskole, så ble det jo sånn at den på en måte søkte de andre som kanskje ikke heller passet inn, eller som kanskje, ja. Så det at da begynte jeg å røyke, og begynte å røyke hasj. Ja, sikkert, altså, egentlig, det er jo helt galt å tenke på i dag. Men jeg var ikke mer enn 14 år. Og så når en, og når jeg var 15, så hadde jeg prøvd det meste. Så, men så var det jo amfetamin som liksom ble min greie da. Husker første gangen jeg tok det, så var det, jeg tenkte at, oi, her er det stoffet som min hjerne mangler. For da klarte jeg å fungere, da klarte jeg å snakke, da fikk jeg gjort ting. Da. Så da ble det fort og stakk hjemmen ifra tidlig og, ja.
0: Ja, du var 15 år når du flyttet herfra.
1: Ja, altså, her for bare litt siden så laget jeg en sånn oversikt over årene i livet mitt. Mm. Og, men, altså, hvor gammel er en da når en begynte når vi var 7, og så gikk jeg 9, jeg var kanskje 16 år. Ja, for jeg husker, så dro jeg jo på sånn folkehøyskole, og der klarte jeg jo, og da skulle jeg bare på folkehøyskole fordi at en venninne, en som jeg var bekjent med i miljøet, hun ble sendt vekk av foreldrene. Så synes jeg så sent på henne, så da spurte jeg, kanskje jeg kan få lov å dra på folkeskole. Og så dro vi til Nordfjordeid. Og det var liksom en måned, og så ble vi, ja, så hadde vi fått tilsendt noe i posten, og så ble det oppdaget, og det ble jo det oppstyret inne i den bygden der, altså. Mm. Satt vi i avhør, hver sitt rom, i sikkert i døgn nesten, timesvis, og så ble vi sendt ut. Og så kunne vi forbegynne på hver sin skole, da, videre, så hun havnet vel på akademi i Rauland, og jeg havnet inn i Lofthus, Hardanger.
0: Du var bare 17 år gammel når du havnet i fengsel for første gang. Hvordan opplevde du det?
1: Altså, du takler jo det å komme inn der, og være der. Men det verste er jo når du kommer ut. Det skjedde noe med meg i det der. Det var oppe i Ålesund. Jeg satt i fengsel i Ålesund. Og når jeg den dagen jeg slapp ut derfra, så fikk jeg beskjed om at jeg skulle ned på en kaj og ta en ferge over og så ut flyplassen. Klarte å gå på feil ferge. Men det å komme ut var akkurat som om jeg hadde en sånn glorie rundt meg, og alle så hvor jeg hadde vært og hva jeg hadde gjort. Så det skapte jo en angst. Og et, ja, det gjorde, det var et før og et etter, uten tvil altså. Så, ja.
0: Du har også vært i flere, det vi må si som destruktive forhold opp igjennom. Vold var en normal hverdag for deg.
1: Ja, hun på si fra jeg var 18 til jeg var 36, så var mitt liv preget av mye vold. Og det, du kan si, han som første som jeg var sammen, så ble far til min sønn da. Han var alkoholiker og hadde egentlig drukket fra han var veldig ung, og ja, tror jeg, altså det er jo ikke noe unnskyldning, men sånn i ettertid, når jeg tok utdannelse og tok videreutdanning, så skrev jeg oppgave om komplekse traumer og rusavhengighet. Og når jeg leste hva som skjer i utviklingen på et barn som er oppvokst i hjem, hvor det har vært enten du har opplevd vold selv eller sett vold, så skjer det en feilutvikling i hjernen. Og det var ganske utrolig, men når jeg hadde jobbet, altså når jeg hadde holdt på med denne oppgaven, så tenkte jeg at all adferd kan forklares. Så de siste årene faren til min sønn levde, han døde i 2016, tror jeg, så kunne jeg forholde meg til ham på en helt annen måte, fordi at jeg hadde fått forståelse for hans adferd utifra at han var oppvokst i et hjem med vold. Så kunne jeg, ja. Så, men det er jo klart, husker vi hadde vært på, det er jo kanskje litt vilt å dele, men vi hadde vært på en konsert på studentsenteret i Bergen. Og så gikk jeg ut derfra, for det var så mye bråk, eller var et eller annet som ikke var bra. Og så kom han som var sånn barnefar ut, og så var det et eller annet, og da gikk han på krykker, og så slo han krykken over, rett over fjeset på meg, så det fikk jo blåklokker på begge øynene, liksom. Og den dagen her, da husker jeg, da gikk jeg fra byen og hjem her til Bønes. For, altså helt sånn i sjokk, men allikevel så på en måte så går en tilbake, sant? Og jeg husker en gang, det var jo etter at sønnen min var født, da måtte jeg jo stikke, da bodde vi i Oslo der, ut hjemmefra, for det at han kom hjem og ble voldelig, så klarte jeg å få Stian ned i sånn barnesele, bæresele på magen, og kom med av gårde. Det var en familie, noen som hjalp meg, som så meg. Og når jeg kom hjem her, så kom jo han etter, dagen etterpå. Og da husker jeg mamma og de prøvde å holde han unna, og på en måte var imot han. Og det gjorde sånn at jeg tok hans parti. Jeg klarte ikke å se at de var stygge med ham på en måte. Så det at de mekanismene er jo det egentlige, og det forholdet med han som jeg var gift med senere, da var det jo også sånn at på en måte det var trigger å være med han, og til enhver tid vite hvor han var, enn de gangene når jeg prøvde å bryte ut, for da visste jeg aldri hvor tid ting skjedde, eller hvor tid han dukket opp. Sånn, så det er, og det er noen fester de får i deg som på en måte, det er vanskelig for andre å forstå. Jeg har fått kommentarer som at, ja, ikke det bare til å gå, og hvordan kan du finne deg i sånn, men også folk vet ikke, de aner ikke hva de egentlig sier, og hva som skjer i sånne folk, for du blir jo, i hvert fall sånn som han som var gift med, da, det er jo sånn nedbryting systematisk over tid, sånn. Hvor du opplever jo bare alt, at alt hele tiden er din egen feil, og at du ikke er verd noe.
0: Ja, riktig.
1: Mer, sånn, og du vet egentlig ikke hvor skal jeg begynne, hvordan skal jeg bryte ut, sånt.
0: Dere flyttet til slutt i USA, dere var vel innom både, ja, var det England og et land til på veien, men, ja, men der fikk du besøk av sønnen, eller han flyttet vel ned til dere i USA?
1: Ja da, han bodde jo i mange år hos mine foreldre, og så, men etter jeg ble gift, så trodde vel mamma og de, for det var jo det jeg ønsket, jeg trodde jo jeg giftet meg med en mann som var rusfri, og så viste jo det seg at det var jo ikke helt sånn det var, men vi bodde et år i København og et år i London, og så når vi da flyttet til statene, så min sønn kom jo og besøkte innimellom, og når vi bodde i Houston, så var min mor og de og Stian og besøkte, og så dro mamma og de hjem, og så skulle jeg da få Stian inn på en skole der.
0: Ja, det var ikke en hvilken som helst skole.
1: Nei, det var veldig spesielt. Men jeg er så takknemlig i dag, for det var i det leilighetskomplekset der jeg bodde, så var det en familie som Stian pleide å være med sønnene der, to gutter. Og så spurte de hvor de hadde guttene på skolen, så ble det til at jeg fikk Stian dit på den skolen. Og det var en privatskole, og kom der første dagen, og så når vi var samlet i en sånn aula eller gymsal eller noe sånt, og så var det rektor, jeg trodde det var rektor da, så holdt snakket, og så sier han plutselig, ja, la oss alle be. Og jeg kvapp og tenkte, be jeg, ja, jeg bøyde noe hodet mitt. Og så, men der var alle inne i den salen begynte å be i tunger. Og jeg hadde aldri hørt tungetale før. Sånt. Men, så da skjønte jeg jo det, at det her var en kristen skole, det var en menighet egentlig som drev skole for hele skoletrinnet for ungdommer fra første til, ja. Og, men det var jo veldig, det var veldig bra det altså.
0: Men i etterkant da, så ble du med også på, i den arbeiden, var det på et møte eller?
1: Ja, så det er faktisk på grunn av sånn vi hadde det på. Så det var ganske tøft for Stian til å begynne med, og ja, i det hele tatt i familien for min sønn. Min mann hadde vel aldri ventet at han skulle komme og bo med oss, og ønsket jo vel ikke det, viste jo det med hele seg. Men så jeg, i hvert fall hun, moren til disse to guttene, hun gikk jo, jeg så hun gikk et eller annet sted hver morgen vi hadde levert guttene på skolen. Og så spurte jeg hun hva det var hun gjorde. Nei, hun gikk inn på bønnerommet og bar for dagen. Og så spurte jeg henne om jeg kunne få lov å være med henne. Så jeg gikk egentlig på kne inn på et sånt bønnerom hver dag i et halvt år, og bare ba til Gud om at jeg måtte, Stian skulle få det bra på skole, og at jeg skulle få gå gjennom dagen uten slag og spark. Og det var egentlig veldig spesielle måneder for i ettertid har jeg jo sett at jeg fikk en veldig styrke, og følte meg faktisk beskyttet uten å vite om det. Og det endte jo med at jeg klarte å gå ut. Altså de siste månedene så bodde min sønn hos en familie, en gutt som han gikk i klasse med. för det var så mycket bråk hemma. Och men en dag så bara bestämde jag mig för att så gå ut och tog stresskoffert med pass och bara gick. Och så kom moren till han gutten som Stian bodde hos och hämtat mig och så drog vi på ett möte i den meningen. Och då stod han pastoren och talte, jag bara huskar han sa, jag har banket och banket på din dörr och nu är det upp till dig att öppna. Och så var de franser så på film att Gud har prövat att få tag i mig länge. Så då löp jag fram. Jag vet inte om tal var färdig eller kom, men jag måste ge respons.
0: Vi må høre videre hvordan det gikk, Linda. Ja. Men vi skal først lytte til denne sangen.

åsyn for, foraktet og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.

0: Kjære lytter, du hører på program, så dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, og jeg besøker Linda Camilla Nærøy her I Bergen. Og Linda, du delte at du stormet frem for å ta imot Jesus, men det var ikke så det var litt skummelt der.
1: Ja, da, for det, det vel sånn I mange menigheter, når, når de oppfatter at, oi, her det en som befrelst, så stimler de på og taler I tunger og skremmer vett av folk som ikke møtevant. Så jeg var ganske kjapp ut gjennom dørene der, men jeg hadde gitt et gjensvar, og jeg hadde opplevd noe. Og et par dager etterpå så var jeg I Sjømannskirken I Houston, og Sjømannskirken må jeg bare, de har hjulpet meg så mange plasser, og de har det helt fantastiske mennesker som jobber på disse sjømannskirkene våre rundt om. Og jeg var der, de endte jo opp med å være både min bank, og der bodde vi den siste perioden jeg, vi var I Houston. Men når jeg kom dit, så kom akkurat de samme ordene I en tale. Mm. Jeg tenkte bare det, og det var jo en nabo der, I det leilighetskomplekset som bodde, så hadde gitt meg en bibel. Jeg husker jeg åpnet, altså begynte å lese I bergpreken, jeg ante jo ikke at det var bergpreken. Men jeg husker det var det første verset jeg leste, det var «Den som hungrer etter rettferdighet skal mettes». Og de ordene der bare smukket inn, for jeg tenkte, det mulig? Altså jeg fikk håp på øyeblikket, for den har vel kanskje alltid hatt en rettferdig sånn som kjempet for, ja, noe der. I hvert fall det talte så til meg. Og når jeg leste videre så ble jeg bare sånn, hvem som skrev dette? For jeg visste det var sant. Jeg visste det var sannhet. Og jeg tror jeg kjente igjen og så mulig fra søndagsskolen. Men jeg håper på å si og ting har jo lagt der. For jeg vet, altså jeg kunne jo være ute på byen her og ble slått ned av dørvakter på restauranter, så kunne jeg reise meg opp igjen og si, ja, skal du slå opp på det andre kinnet også? Fordi at den har fått inn det der med at du skal bare snu det andre kinnet til, sånn. Så det jo nok noe som har sittet ifra en, men det var veldig spesielt, det spesielt med Guds ord, altså. Og med en gang du har lest, så klarer ikke du å holde det for deg selv.
0: Nei.
1: Du må dele.
0: Ja. Sant. Noen måneder etter din frelsesopplevelse så flyttet du tilbake til Norge, og da gikk det ikke så lang tid før du var ute I ruslivet igjen, og du gikk inn I en av dine verste perioder I løpet av livet.
1: Ja, da var det gatelangs og på gaten og hektet på heroin, og altså, jeg hadde jo brukt heroin tidligere, men da ble, jeg tror det at etter at en har fått øynene opp for sannheten at Gud finnes, så gjør jo Satan alt for å få deg tilbake. Så det jeg pleier å beskrive det på den måten med at jeg sto med begge beina I graven de årene der, altså. Utrolig nød og ensomhet og avhengighet, konstant bare på søken og fortvilelse og Og så knust over at en skuffer igjen, sant? Som mor, som datter, som søster. Ja, nei, det var... Og ikke minst det at min eksmann var jo hele tiden etter meg. Så ene gangen så ble jeg rett og slett kidnappet. Det var jo noe, det skjedde flere ganger. Og innelåst I et hus nede I Stavanger på Sola. I 10 døgn. Jeg trodde aldri skulle komme ut derfra I livet. Så det var helt, egentlig helt, jeg har egentlig snakket veldig lite om hva som skjedde de 3 årene der. Og traumatiske ting som egentlig, du kan si etter at jeg fikk det bra. Så det med rusen, det var jo vekk for det Gud gjorde et mirakel. Men kroppen vår husker veldig mye av det vi har vært igjennom, altså. Det, så selv om jeg har så mye å være takknemlig for, så har det vært tøffe perioder, ja. Og vanskelig å komme tilbake og tro. Jeg vet at Gud elsker meg, men men med hver fiber i kroppen, men det kanskje vanskelig.
0: I 1999 var du totalt utkjørt og veide bare 49 kilo, og det var en rettssak som lå og ventet på det, og du orket ikke tanken på å sitte inn igjen. Da tok du et veldig godt valg, Linda, at du takket ja til å legge deg inn på Evangeliesenteret.
1: Ja, ja da. Det var en som så meg og ønsket å hjelpe meg inn, og jeg kom inn i Nordregate på inntaket Evangeliesenteret 14. april i 1999.
0: Du må fortelle din opplevelse å komme inn i det miljøet.
1: Ja. Det første jeg egentlig opplevde var jo det, jeg følte jeg kom hjem. Og det er vel egentlig det som er det rette også, da, at en kommer hjem og sånt. Som den bortkomne sønnen kommer hjem til sin far på Simon, jeg var datter, og kom inn der. Og jeg ble jo veldig syk, og det var jo heftig. Men husker det var noen som satt og sang inn i stuen, og jeg kjente bare, jeg må inn der, jeg må inn der. Jeg tror jeg bare stupte på gulvet, og klarte ikke å komme inn der. Men, så det var godt, det var kjærlighet, det var, men samtidig det ble tøft, men på disse sentrene, jeg var jo oppe på Råholt, på et sånt motivasjonssenter, før jeg kom ut til Rakkestad, til Gjerberg, på et jentesenter. Og jeg husker dette, jeg tenkte, det er jo helt utrolig, altså vi er 14 jenter, det går an å være 14 jenter, i et lite hus uten at det er krig, liksom. Og det som var spesielt da, det var det at jeg bannet jo egentlig annet hvert ord, men det forsvant ifra første dagen på Evangeliesenteret. Det var bare vekk, og det var ikke noen som bannet, ikke var det noe krangel. Det var bare veldig mye omsorg, og alle tok vare på hverandre, og så ble det jo litt sånn, for jeg så jo var noen av disse jentene sa det, hva jeg sier, at de har fått gjennombrudd, opplevde liksom at de var sterke i Gud, eller liksom hadde masse Guds ord, og men jeg slet veldig, altså. Det må jeg bare si.
0: Det ble flere sprekker, men hver gang så ble det mottatt når du kom tilbake med kjærlighet.
1: Ja, da, for jeg, når jeg sprakk, så var jeg jo ikke så tøff at jeg dro ut, sant? For jeg ville ikke ut igjen på gaten. Så jeg satt jo mye i min ensomhet om nattene gjerne, sånn. Men det ble jo stadig tatt, og det ble sånne strafferunder på, over på andre senter. Og så det ble mange runder igjennom. Ja, jeg tror det var i hvert fall frem til november. Og da skulle jeg få min siste sjans. Eller egentlig så skulle jo de, ville de ha meg ut. For jeg hadde fått så mange sjanser. Men da var det en som, ja, det er faktisk bare et år siden, så sendte hun meg en melding hvor hun fortalte meg hva som hadde skjedd. Da hadde de på Gjerberg henvendt seg opp til de som jobbet på Råholt. Og så var dette bestyret på, og de var på fri. Og så hadde hun fått en telefon fra Anker som var på Råholt, ja, om at hvor de spurte om jeg kunne få komme inn. Neida, når jeg hadde hatt sprekk igjen, så måtte jeg ta konsekvensene og bare reise ut. Og så la hun på, ferdig snakket, skriver hun i melding til meg for et år siden. Men hun fikk ikke fred. Hun gikk og la seg, men Gud var på henne i en time, og bare, du skal gi Linda en sjanse til. Og så ringte hun tilbake til Anker, og så sa hun, jeg tror du får ringe og si deg at Linda kan få komme. Og så svarer Anka det, ja, jeg visste du kom til å ringe, så det har jeg allerede gjort.
0: Det er fint.
1: Så det etter den dagen, 15. november 1999, da ble jeg kjørt fra Rakkestad i Østfold opp til Råholta, som ligger ovenfor Gardermoen. Og på veien opp dit, jeg har aldri, tror jeg, vært så tomtømt, uttømt og knust så den dagen der. Helt til en ende på meg selv. Og hadde egentlig gitt helt opp. Og når jeg kom til Anker, så ba hun for meg, så sier hun, nå skjedde det noe. Og så vet jeg at jeg tenkte det, ja, det sikkert. Og så gikk jeg og la meg, og så dagen etterpå, ja, det må ha vært fjerde, så var det femte, det var dagen etterpå, og så sier, så begynte hun å undervise meg. Og så sier hun til meg det at, Linda, det er makt i ord. Det blir som du bekjenner. Og så ga hun meg et eksempel, hun sa det i Filippabrevet 4.13, så står det, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Så sa hun til meg det at, hvis du sier det morgen, middag og kveld, bare sier det om igjen og om igjen, så visker du mer og mer ut dine tanker om det selv med de tankene som Gud har om deg. Sånn at om en stund når noen spør deg om noe, så tenker du gjerne først, nei, jeg kan ikke. Men så kommer den, jo da, alt kan jeg makte i han som gjør meg sterk. Og så etter hvert så vil du ha visket ut. Men når hun sa dette her, så husker jeg begynte å le, for det skjedde noe inn i hjertet mitt. Og så jeg en sånn svart vindeltrapp. Og så jeg at jeg hadde gått nedover, for jeg hadde jo bare sagt, du er ingenting, kan ingenting, skjønner ingenting, du er helt dum. For det var det du har hørt, det var det du trodde, sånt. Men sånn det, utifra det som hun hadde sagt, så jeg, tenkte jeg, at jeg kunne stoppe opp i den trappen, og så kunne jeg begynne å gå oppover. Og noen måneder senere, så når jeg leste Hebreerbrevet 11.1, hvor det står, tro er full visshet om det du håper på, overbevisning om ting du ikke ser. Det var det som skjedde den dagen. For jeg håpet på rusfrihet. Og den dagen så ble jeg overbevist om at jeg kunne bli rusfri. Og jeg ble overbevist om noe som jeg enda ikke så. Jeg fikk tro for noe som jeg ikke så enda. Og der begynte det, så ga hun meg sikkert 7 sånne A4-sider med skriftsteder om min nye identitet i Kristus Jesus. Og fra den dagen så datt jeg faktisk inn i Guds ord, og der satt jeg et par år og bare skrev Guds ord, tok til meg, leste, fylte meg, og altså det åpnet seg jo en verden som jeg, den gleden som jeg fikk oppleve, og den utrolige tryggheten i at det var en som har kjent meg fra før verdens grunnvoll ble lagt, en som har kalt meg, en som har utvalgt meg, en som har en plan for meg, en som elsker meg, som alltid har vært der. Altså det var helt overveldende, og på en måte når jeg leste, så leste jeg ikke med forstanden min, men med hjertet. Jeg forstod det i hjertet. Og nei, det var egentlig helt overvettes. Jeg hadde aldri drømt om, så det var jo det som gjorde at, på en måte, etter noen år, at jeg fikk tro for at, ja, jeg kan gå skole, jeg kan ta utdannelse, sånn, jeg kan jobbe. Det hadde jeg ikke vågt, jeg hadde aldri drømt om at det var mulig.
0: Det skal vi høre litt mer om, Linda. Kjære lytter, du hører på programsendet Dette mitt liv, og vi skal fortsette denne samtalen, spennende samtalen, med Linda Camilla Nærøy etter denne sangen.

0: Programsendet er mitt liv, og det er Linda Camilla Nærøy som er gjest, og du delte at du endelig fikk fred med Gud, Camilla. Du ble rusfri, og etter 3 år på evangeliesenteret så reiste du ut, og da startet du på utdannelse som sosionom.
1: Ja, jeg måtte jo først ha studiekompetanse, og fikk tatt det på 1 år, og det var ingen som trodde helt at det skulle gå, men der fikk jeg gå ut med 5-ere, toppkarakter.
0: Fantastisk.
1: Ja, og så kom jeg på diakonium og tok da sosionomstudiet på 3 år, og jeg tenkte, da var jeg 42, tenkte, hvordan skal jeg få meg jobb med 42 års hull i CV-en? Men før jeg var ferdig så hadde jeg faktisk jobb her i Bergen kommune som på sosialtjenesten da, i booppfølgingstjenesten, og jobbet på et hus med 16 stykker som hadde leiligheter, men som var aktiv i rus. Og flere av de som bodde der var jo folk som jeg hadde vært på kjøret med. Og
0: ja, hvordan reagerte de da når de så den forvandlingen som hadde skjedd med det?
1: Altså noen, kanskje jentene, en del av jentene, de trakk seg litt unna. Jeg tror det blir veldig skam sånn når du ser selv hvor du er, og så andre har kommet seg videre. Men altså, jeg har jo bare opplevd positivt, og at folk er glad for at det går bra, og jeg tror jo, det har vært veldig, jeg har hatt inntrykk av, og de har jo gitt uttrykk for det, at jo lenger tiden har gått, og de, for mange tror gjerne at dette er bare noe som varer en stund, sant? Men det at det holder, og at en ser, jeg vet en kamerat av meg, han bodde ikke så langt ifra der, så jeg hadde på kontor, og så ringte han til meg en dag, så sier han, Linda, flere ganger så har jeg vært på vei opp til deg, for å snakke med deg, for jeg har hatt det så tøft, men så kan jeg bare kunne gått hjem igjen, fordi at jeg vet at du ber for meg. Sånn, så det at en kan få lov å være et håp, det bringer håp for andre, for sånn var det for meg når jeg var inne på evangeliesenter, og det kom folk på besøk som hadde stått i 5, 10 og 15 år, så brakte det håp, for at du så at wow, det er mulig, det holder, sånn. Så det at det bringer håp til de andre i miljøet. Og en har fått være, gå med mange og være, ja.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Nå er det nok en del av lytterne som har fått høre på din historie der, som selv sliter med en eller annen form for avhengighet. Kanskje øyner de håp om at det finnes et liv i frihet etter å ha hørt dette. Har du noen hilsener til dem?
1: Ja, vet du, jeg var så håpløs. Jeg hadde ingen tanke. Jeg hadde ikke tro på at jeg kan leve uten rus. Jeg var uten håp og uten Gud, helt knust, ødelagt. Jeg turde ikke å snakke nesten, fordi at jeg var så banket i stykker. Sant? Selvtilliten var flere kilometer under bakken. Og det er ingen menneske som er håpløs. Det finnes ikke håpløse tilfeller. Så du som sitter i bundethet, i frykt og angst og i rusavhengighet, vit at der er en skaper som kjenner deg. Vend deg til han eller be noen om hjelp. Der er muligheter å komme på evangeliesenter, og det er ingen som er umulig. Det er ingenting som er umulig for Gud. Og vi som mennesker kan, ja, det er utrolig at folk kan komme seg ut av, og alle de tilfeller på evangeliesenter, som, altså de historiene, og hva Gud forvandler, så vit at det er håp for deg. Det er håp, gi ikke opp. Ja.
0: Så sant. Vi som har slitt med rus og avhengighet har jo på mange måter levd i vår egen boble, ja. Men de som har vært rundt oss som pårørende, det er jo de som på en måte har vært heltene, men de har også lidd veldig mye. Vil du også komme med noen hilsener til de av lytterne som er pårørende?
1: Ja, jeg må bare si det, gi ikke opp og be, men ta vare på deg selv, holdt på å si, og sett grenser. Jeg vet ikke, er lett, og jeg vet, min mor sa til meg en gang, Jeg har stått i

0: vindu i 11 år og sett etter deg, og hun ba i 22 år og trodde aldri hun skulle få bønnesvar. Men heldigvis, jeg fikk være til glede for min mor og min far de siste årene, eller i mange år før de da, nå er de begge gått opp og si hjem. Men jeg vil bare oppmuntre deg til å søke andre som er pårørende, og vite at der er hjelp å få, og der, du er en helt. Det å stå på utsiden er jo det verste, altså. Sånn, når en ruser seg, så er en jo i rusen og fjern. Sånn, men det er jo når de barna dine, eller håper å si ektefellen din, det er jo helt, det må være helt grusomt. Så man gir ikke opp, og håper å si rop til Jesus, han er løsningen, og han hjelper. Ja.
1: Kan du også be en bønn, både for de som er under avhengighet nå, og så for
0: pårørende? Ja, ja. Kjære Jesus, jeg bare takker deg, for du kjenner absolutt alle som hører på dette programmet. Du vet om deres nød, du ser deres bundethet og avhengighet. Jeg takker deg, Jesus, for du i denne stund skal bare omslutte dem med din kjærlighet, og bare la dem få kjenne at du er nær. Må du plante et håp inn i dem, Herre. Gi dem tro for at det er mulig å komme seg ut av det helvete, at de klarer å reise seg. Må du gi dem kraft og vilje til å ville din gode vilje. Jeg ber for i Jesu navn, og jeg ber for alle pårørende, alle familier, medlemmer som har noen som sliter med rus. Jeg ber om at du skal gi dem styrke. Gi dem styrke, la dem få kjenne at du styrker dem, at du elsker dem, at du gir dem kraft og framtidshåp, Herre. Jeg ber i Jesu Kristi navn om at du skal velsigne dagen deres og framtiden deres, Herre, og la dem få kjenne at du går med dem. Og akkurat nå så ble jeg minnet om den der, om du har lest, hvis ikke så må du søke opp dette diktet, Fotsporene i sanden. Der er det en som har gått så hatt det så tøft, og så er det, for han ser at det er to fotspor i sanden, for Jesus har gått med gjennom livet. Men så er det noen steder hvor det bare er ett fotspor, og det var de på de plassene hvor livet hadde vært som tøffest. Og så sier han liksom til Jesus, men hvordan kunne du forlate meg da når livet var som tøffest? Nei, da forlot jeg deg ikke. Det var da jeg bar deg. Derfor så var det bare ett par fotspor i sanden. Så du vet at når det er som tøffest, så er det en som bærer deg. Ja, så jeg bare velsigner hver enkelt, og jeg bare vil gi deg der er framtid og håp. Jesus har ikke tanker til ulykke, men fredstanker, framtid og håp. Og han er med oppi alle ting. Ja, så Gud velsigner dere.
1: Amen, amen.
0: Amen.
1: Linda og Camilla, nære hjertelig tusen takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Ditt gripende vitnesbyrd bekrefter Evangeliesenter sitt motto, ennå er det håp.
0: Ja,
1: må Gud rikelig velsigne deg, din familie og ditt fantastiske virke i årene fremover.
0: Takk for det.
2: Linda sier hun var uten håp, uten Gud, og var helt ødelagt som menneske. Men i dag er hun selv lys i andre menneskers mørke. Er ikke det nydelig? Gud kan virkelig gjenopprette, og Gud ønsker å gi alle mennesker framtid og håp. Men det er først når vi slutter å gå våre egne veier og snur oss til Jesus, at han kan gi oss en helt ny start og forvandle våre liv. Om du som lytter i dag vil ta imot Jesus som din Herre og frelser i livet, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg. Jesus, bli min Herre og min frelser i mitt liv. Takk, kjære Gud, at jeg nå er ditt barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer til deg som tok imot Jesus som din Herre og din frelser i dag. Ingenting er større i livet enn å få fred med Gud. Vi vil veldig gjerne sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor, samt sende deg en gratis bibel i posten. Så kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan gå inn på vår hjemmeside 9010.no for å finne telefonnummer eller e-postadresse. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og så er det .no, altså nitti10.no. Her finner du også en rekke presentasjoner av kommende gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Og så er det veldig hyggelig at vi kan informere om at massevis av tidligere episoder i denne serien er tilgjengelig som podcast. Så det er bare å søke opp Dette er mitt liv på Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast eller på en annen podcastplattform. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Håper du blir med oss igjen da. Og som nevnt i innledningen, inviter gjerne noen på en kopp kaffe slik at dere kan lytte i fellesskap. Til slutt, kjære lytter, husk at du er høyt, høyt elsket av den levende Gud. Du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag, og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

En reprisesending, en reprise fra uke 3 2021. Uke 3 i 2021. Gjest i studio, Kristin Elise Goersen, min datter, når hun var 20 år. En reprise fra et opptak når hun var 20 år. Spilt første gang på lufta, uke 3 2021. Det kommer nå.

Kjære lyttere til radioprogrammet Country-Gospel-teamen, her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen, og i denne utgaven av Country-Gospel-teamen blir det en gjest i studio som var med for 10 år siden, faktisk, på et juleprogram jeg hadde. Så det lenge siden, så det her blir en slags 10-årsjubileum med denne gjesten. Så hold dere på kanalen, dette blir spennende. Først ut skal vi høre på Aslak Gjenstad. Her kommer han med sangen Me and Jesus.

0: Ja, det var Aslak Gjenstad vi hørte her fra Southern Harmony-gruppa The Country Gospel Session. Og sangen vi hørte her, det var Me and Jesus. Som jeg sa innledningsvis, så for 10 år siden så hadde en gjest I studio. Og det var ingen ringere enn min egen datter, Kristin Elise Goersen. Og da var det et juleprogram du var med på, og du på lufta nå på programmet Country Gospel Team. Velkommen til vårt program.
1: Takk for at du har fått komme på besøk.
0: Ja, da var du bare 10 år gammel, men nå du 19 og et halvt snart, og du nærmer deg 20.
1: Jeg har allerede fylt 19, og jeg kommer til å fylle 20.
0: Ja, det stemmer. Nå det jo slik at det mange lyttere der ute, både på FM og DAB+, og internett, men vi vil gjerne fortelle lytterne hva som ligger på vårt hjerte.
1: La oss sammen bekjenne vår kristne tro. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelen og jorden skaper.
0: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde den tredje dag, for opp til himmelen, Sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
1: Jeg tror på den hellige ånd, den hellige allmenn kirke, det hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
0: Da hører vi på mer musikk, og da skal vi høre på Bruce Haynes med sangen Homesick Heroes.

Ja, det var Bruce Haynes som vi hørte her med Homesick Heroes. Rett kurs neste gruppe ut på Country Gospel Teamens spillplan denne gangen. Her kommer Rett kurs med utgivelsen Han tok din plass og sangen Hvor djup vår faders kjærlek.

0: Det var rett kurs vi hørte her med nylig sang Hvor djup vår faders kjærlek Og Guds kjærlighet veldig stor og veldig dyp til oss mennesker. Og det vil vi prate om straks med min gjest I studio, min egen datter Kristin Elise Godsen. Velkommen tilbake på mikrofonen.
1: Ja, det kjempegøy å være her, og jeg beæret for at jeg får lov til å være gjest.
0: Hyggelig, bare hyggelig. Du, for 10 år siden så var du gjest I et juleprogram, som jeg sa, da pratet vi litt om juleevangeliet, men nå vi jo godt og vel inn I januar, snart februar, så vi skal ikke snakke noen julegreier den gangen, men et lite utdrag fra 10 år tilbake, du snakket om hvem som egentlig var far til Jesus.
1: Ja, det var jo Gud som var faren til Jesus, og hvis jeg husker, tenker tilbake, så tror jeg nevnte noe med at jeg sammenlignet Josef til å være stefaren til Jesus.
0: Det stemmer, og Maria var jo jomfruen som ble gravid med en hellig ånd og fikk Jesus barnet.
1: Ja, det stemmer.
0: I Betlehem. Så vi skal snakke litt om kjærligheten Gud har til oss mennesker. Johannes 3,16, den ofte kalt den lille bibel, har du hørt den?
1: Jeg tror jeg har hørt om den, ja.
0: Ja, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, Jesus Kristus, den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men får evig liv. Og så sa Jesus noe en gang til sine disipler, og sitat Jesus Kristus, Guds sønn, «Jeg veien,
1: sannheten og livet.
0: Ingen kommer til min far I himmelen, Gud, uten først gjennom
1: Nei.
0: Det var Jesus egne ord, og det de ordene til dere lyttere. Og for å bli en kristen, så det veldig enkelt. Det tre ting du må gjøre. Du må tro på at Jesus døde på korset for dine synder, stå opp igjen en tredje dag, og lever I himmelen, kommer tilbake til jorda en vakker dag. Du må tro at han har renset deg ren for alle dine synder, og det du gjør feil, og dine skravanker, og sykdom og plager. Det kan bli vasket ren I Jesus blod på Golgata kors. Og så må du invitere han inn I hjertet ditt og tro på ham, og rett og slett be en frelsesbønn. Og nå skal vi ha et rollespill, Kristin.
1: Ok.
0: Nå skal du spille en ufrelst, og jeg skal spille en kristen. En frelsesbønn, det veldig enkelt. Da leser jeg opp denne bønnen. Kjære Gud, og du repeterer etter meg.
1: Kjære Gud.
0: Kom inn I mitt liv.
1: Kom inn I mitt liv.
0: Takk Jesus for at du døde på korset og tok mine synder.
1: Takk, Jesus, for at du døde på korset og tok imot mine synder.
0: Og renset meg ren med ditt blod.
1: Og renset meg ren med ditt blod.
0: Kjære Jesus og Hellige Ånd, kom inn I meg.
1: Kjære Jesus, Hellige Ånd, kom inn I meg.
0: Og hjelp meg videre som kristen.
1: Og hjelp meg videre som kristen.
0: Dette ber jeg om I Jesu navn.
1: Dette ber jeg om I Jesu navn.
0: Takk, kjære Gud, for denne gavepakka tilgjengelig for meg.
1: Takk, kjære Jesus, for at gavepakka tilgjengelig for meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hvis du ber den bønnen, kjære lytter, så blir du en kristen. Da vil du få en treenig Gud som støtter deg daglig. Gud, Faderen, Jesus, Sønnen og den Hellige Ånd som vil hjelpe deg på veien. Jeg synes vi skal spille mer musikk, synes du ikke det, Kristin?
1: Ja, det høres som en god idé.
0: Ja, da skal vi bare snurre neste plate vi.

Ja, det var Carolyn Richards vi hørte her med Just a Closer Walk with Thee. Bare en tettere, nærmere vandring med Jesus, Gud og Hellig Ånd, det vi anbefaler til dere, kjære lyttere. Hvis ikke du har din sak I orden med Gud og Jesus, så gjør det I kveld, kjære lytter. Det vil du aldri angre på, garantert. Rett kurs klar nå fra utgivelsen Han tok din plass, og det titellåten som kommer nå fra gruppa Rett kurs. Vær så god.

Det var gruppa Rett Kurs vi hørte her med titellåten, sangen og utgivelsen Han tok din plass, Rett Kurs. Tusen takk for den CD-en der. Bruce Haynes neste artist, og han kommer med en outlaw country-sang som høres ut som den spilt inn I en Ville Vesten-setting. Klokka 12, midt på dagen. Og en duell. Men cowboyfilmen I det her jo radio, så bare ha det I hodet at det Ville Vesten. Men her kommer sangen When Jesus Came to Town, Bruce Haynes. Vær så god.

Ja, der tonet han ut. Det var Bruce Haynes med sangen When Jesus Came to Town. Når Jesus kom til byen, sangen om. Neste gruppe det Southern Harmony, og CD-en heter The Country Gospel Session. Southern Harmony-gruppa består av disse sangerne her. Dawn Erdal, Ivar Erdal, Aslak Jenestad, Karianne Jenestad, Karina Søyland og Steffen Jakobsen. Så her kommer gruppa Southern Harmony, og vi skal høre Ivar Erdal, Aslak Jenestad og Steffen Jakobsen synge Almost Home.

0: Ja, det var Ivar Erdal, Aslak Gjenstad og Steffen Jakobsen fra gruppa Southern Harmony, The Country Gospel Sessions. Og sangen vi hørte her, det var Almost Home. Der tror jeg, hvis teknikken fungerer med oss I dag, så har jeg med gjesten I studio, Kristin Elise Godsen. Velkommen tilbake.
1: Hallo, og hyggelig å være her igjen.
0: Ja, nå spiller jeg jo litt over halvveis I programmet. Du, hvorfor velger kristne å døpe seg?
1: Jo, jeg vil vel tro at det for å bekrefte sin kristne tro og begrave sitt gamle liv for å så starte på nytt.
0: I Jesus Kristus, ny skapning I Jesus Kristus, det dåpen betyr. Og da det et annet uttrykk som kristne bruker, det født på ny. Det betyr at ditt gamle liv slettet ut, glemt, det kastet vekk I glemselshav, som hun sier. Og da du en ny skapning I Kristus, en ny person. Du den samme personen, men du har fått et nytt liv på innsida. Og den hemmeligheten den hellige ånd som kommer å hjelpe deg når du frelst, eller kristen. Så du tar imot, I dåpen så tar du imot kraft fra himlen på en måte. Ikke sant? Vi skal høre på mer musikk, ikke sant? More Like You. Det en sang som handler om å bli mer lik Jesus. Og han liksom vår helt, our hero, ikke sant, Jesus?
1: Jo, det vil stemme det.
0: Jesus Kristus, Guds sønn, han jo egentlig tre ting. Han Guds sønn, og han profet, og han Messias, frelseren, redningsmannen. Så jeg pleier å si at 30% Jesus, det profet. Og hvis du tror at han profet og Guds sønn, så du oppe på 70%. Men hvis du tror på 100% Jesus Kristus, så han både profet, Guds sønn og Messias, frelseren, redningsmannen på alle som vil si ja og tro på ham. Uansett hvilket land du kommer fra, eller hva du har trodd eller ikke trodd på før, så Jesus der med åpne armer og ønsker ditt hjerte og ditt ja, og da vil han flytte inn med den ånden sin, ikke sant?
1: Og han også beskytter som beskytter oss for det onde.
0: Ja, da har Lucifer ingen rettigheter på oss når vi har Jesus og en hellig ånd Gud på innsida, ikke sant?
1: Det stemmer.
0: Da får vi en hellig, overnaturlig, usynlig beskyttelse fra himlen, ikke sant?
1: Jo.
0: Da hører vi på mer musikk. Vi vil være mer som Jesus synger Buddy Green om.

Det var Buddy Green som fremførte sangen More Like You. Neste artist det Roy Wilhelmsen. Roy Wilhelmsen har skrevet tekst og melodi på denne sangen her og spilt inn I CB Studio I Blakstadheia, Froland. Si herre, kom inn I mitt liv. Vær så god, Roy.

Ja, det var brødrene Drivdal som sang i dine mine ører, og sangen det var «Jeg en vandringsmann». Nå skal jeg over til familien Sveiningsen, som en plattselskap Himla Lyd fra Froland. Og her platte-CD-en heter «Jesus lever i dag». For den skal vi høre på Anita Sveiningsen, og synger «Han døde på et kors».

Ja, det var Anita Sveinungsen vi hørte her fra Jesus lever i dag CD-en til familien Sveinungsen. Og det var sangen Han døde på et kors. Bruce Haynes kommer nå med sangen In the Blood.

0: Ja, det var Bruce Haynes med sangen In the Blood. Og nå ser jeg at tida raser gårde, det under 10 minutter av sendtida, og på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter, en cirka 5 minutter igjen. Da gjenstår det bare for å unntegne i studio Per Goversen og ønske dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott uke til vi høres igjen på lufta. Og tusen takk til min gjest Kristin Elise Goversen for at du ville og torte komme med i programmet mitt i dag.
1: Ja, jeg har storkost meg. Jeg har hatt det kjempegøy.
0: Det var hyggelig. Har du lyst til å lyse ut velsignelsen til våre lyttere?
1: Jeg kan godt det, ja. Herren velsigne deg og bevare deg. Herre la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ha det bra, og vi skal avslutte med Ivar Erdal. Dawn Erdal. Aslak og Karianne Gjennestad. A Heart That Never Breaks Again fra Southern Harmony, The Country Gospel Session.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.